0: 4 часа. Новини. Екипите на противовъздушната отбрана на Украина останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракети атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, позовавайки се на достоверни източници в Киев. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Острият недостиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критичната празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва атаките си преди зимата, коментира вестникът. Украински представители заявиха, че страната вече изразходвала малкия брой прехващачи, предоставени от Вашингтон през последните седмици, когато ракети удариха Киев на 5 август и отново 3 дни по-късно. И при двете атаки Украина не прихвана нито една от балистичните ракети, изстреляни по столицата. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелил по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата, тъй като предпазливостта на Съединените щати относно ескалация и изчерпените съюзнически запаси оставят Украина изложена на засилващата се ракетна кампания на Москва. Недостигът стана толкова остър, че украинските военновъздушни сили спряха рутинно да разкриват броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегнат разкриването на броя на неуспешните прихващания, съобщиха украински официални лица пред Financial Times. Те казаха, че промяната е направена от съображение за сигурност, но и отчасти за запазване на духа на обществото.

0: От Лондон, Веселин Паунов.
1: Япония отбелязва 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио, на която премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата разкаяние за действията на Япония по време на войната. В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Ишиба, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. Две жени загинаха при наводнение и свлачище в северозападната част на Испания, а две бебета са били ранени, съобщиха спасителните служби в автономната област Кастилия и Леон, цитирани от Франс Прес. Жертвите са две жени на възраст около 60 и на около 80 години, уточниха местните власти, а мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в село Мансанедо де Валдуеса, по-късно е бил открит невредим. На мястото са изпратени екипи на пожарната и полицията, служители на гражданската гвардия и медицински екипи. Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Новини. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Радев обеща първите закони, които ще внесат, да са за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: България сред лидерите в Европа по развитие на батериите за съхранение на електроенергия. Според анализ на организацията Ембър, натрупаният капацитет у нас вече е достатъчен на теория.

0: да пренесе след залез слънце до 77% от електроенергията, произведена от фотоволтаиците. Подробности от Даяна Маринова.
1: Бързото разрастване на батерийните мощности в България показва как слънчевата енергия може да се използва и след залез слънце. Това сочи анализ на организацията Ембър, посветен на развитието на батериите в Европа. Според данните, през 2025 година батерийните мощности у нас са били с капацитет от 3 гигавата, а до май месец тази година вече достигат малко над 8,5 гигавата. Теоретично това означава, че батериите могат да пренесат след залез до 77% от електроенергията, произведена от фотоволтаичните мощности в страната. През първата половина на 2026 година батериите вече са покривали около 1/4 от търсенето на електроенергия във вечерния пик между 19 и 21 часа. За сравнение, в световен мащаб съществуващите батерии могат да насочат към вечерния пик около 34% от произведената от соларните панели електроенергия. От електроенергийния системен оператор предупреждават обаче, че бързото развитие на тези мощности натоварва електроенергийната мрежа и изисква нови инвестиции в нейната модернизация. За новините, Даяна Маринова.
0: Повече от 70 са събитията, включени в тази годишното издание на Аполония. Празниците на изкуствата започват в Созопол след 10 дни. Сцените на фестивала привличат стотици артисти и много публика. Българското национално радио е медиен партньор на Аполония, разказва в репортажа си Светослава Кузманова.
2: 20 литературни вечери, повече от 30 концерта, 10 филма, 10 театрални постановки и 5 изложби са включени в програмата на Аполония, каза Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондацията, и постави акцент върху експозицията на Казанлъшката галерия.
3: За първи път такава галерия с такава история и с такъв архив ще присъства в Созопол и за наша радост директора, който е един изумителен изкуствовед, ще извади от архива на Казанлъшката галерия неща, които почти никой не е виждал. И акцента тук е Иван Милев. И самата Ахинора на 2 септември ще бъде при нас и всеки, който има интерес към тази велика картина на Иван Милев, ще може да се наслади на нея само в този ден.
2: Аполония се открива на 27 август и ще продължи до 6 септември. За новините, Светослава Кузманова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 34 минути и ще залезе в 20 часа и 27 минути. Продължителност на деня 13 часа и 53 минути. Луната ще изгрее в 10 часа и 44 минути и ще залезе в 22 часа и 1 минута, а фазата е 4 дни след новолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Ден след Успение на Пресвета Богородица, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Победа Лакова, музиката ще избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова.

0: за празника, разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов.
1: Днеска е най-големия празник на Света Богородица, Успението й, деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания, да помага това, което е добро, да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно за наше спасение.
0: Богородица да ни пази и закриля, си пожелаха вярващите.
2: Тя е закрилница на майките, на децата, на семейството и това е най-големия богородичен празник, Успение на Пресвета Богородица. Да ни помага на целия български народ.
3: Богородица за мен е всичко. Велика, прекрасна,

0: много и благодаря, че ме е благословила и да продължава така да закриля всички семейства и да ги радва, да ги топли.
1: Дай Боже всички жени да са щастливи, да са здрави, особено тези, които носят днес името на Богородица.
2: Богородице Дево, радвай се, благодатна е Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плода на твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Така вчера отбелязаха успението на Пресвета Богородица в столичния храм, Свето успение Богородично. Храмовете и манастирите си изпълниха с много хора, които поднесоха на Божията майка своето благоговение и обич. Споделиха и своите болки и тъги с упованието в благодата й да дойде от нея помощ, подкрепа и закрила. Мнозина се поклониха и на чудотворните икони, които благоукрасяват молитвените храмове не само с красивите си изящни изображения на Дева Мария, но и с надеждата, която носят за вярващите. През тези дни в нашата страна за поклонение и хавайската миротучива икона на Света Богородица, която събира хиляди вярващи в различни епархии на родната ни църква. Чудесата, които се изриват от богородичните икони, са според нашата вяра и вътрешно вяра и вътрешно усещане. Това обяснява върчанския митрополит Григорий. По думите му, Бог по-бързо чува молитвите ни, когато са пренесени от Неговата майка. За Света Богородица, за празника и с още по темата, слушаме на интервюто на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова с врачанския владика дядо Григорий.
3: Ваше високо преосвещенство, повода за нашата среща в неделното утро е тържеството за успението на Света Богородица, което църквата празнуваше. Празникът отмина, но прославата към Божията майка не е затворена страница нито за богослужебния живот, нито за всяко вярващо сърце. Разкажете ни малко повече за почитанието към един от най-светлите образи в християнската традиция.
4: Наистина, празника Успение Богородично е, може би, най-почитания празник от всичките богородични празници и не случайно е наречен Голяма Богородица, но не само в този ден и не само през богородичните празници, които са няколко пъти в годината, ние прославяме и почитаме Света Богородица като майка на нашия Господ и Спасител Исус Христос, но и като майка на целия човешки род. Църквата мъдро е отредила на всяко едно богослужебно последование да се прославя Майката Божия. Независимо на полунощница, на утрина, на вечерня, на повечерие, на светата литургия всеки ден, винаги най-много място след прославата на Бога е отредено да се слави Майката Божия. Във всяко едно така и песнопение, и каноните, особено на църквата, винаги има едно тропарче, най-малко в чест на Света Богородица, така че целогодишно ние я почитаме. Отделно и в домашната молитва пред домашния иконостас, винаги на утринните молитви, вечерните молитви, присъства и молитва към Света Богородица. Така че ние винаги отправяме молитва след Бога към Света Богородица като най-бърза наша помощница и застъпница и ходатайка пред Божия престол за всички човеци. Да, Бог чува молитвите ни, но много по-бързо молитвите ни застават пред Божия престол тогава, когато са принесени от Майката Божия. Знаем, че още при живе тя имаше дръзновението да проси от Господ Иисус Христос и да получава от Него това, което е попросила, застъпвайки се по един или друг повод за някои човеци. Така че Майката Божия се прославя. Бог я е прославил и с множество храмове и манастири по целия свят. Може би най-много са храмовете и манастирите, посветени на Света Богородица.

0: улица. Няма просто кътче, както в нашата страна, така и по целия свят, където да няма параклис, храм, манастир, посветен на Майката Божия. Да не говорим и за множеството чудотворни икони, които също са може би най-много от целия брой чудотворни икони по целия свят, които са на Майката Божия, пред които непрестанно се отправят молитви и просби към нея и пред които непрестанно се извършват и множество чудеса. Навсякъде, всяка една чудотворна икона през вековете, на места се води и статистика и се знае. Някой път не ежедневно, а ежечасно се извършват чудеса и изцерения и други някои тежки проблеми и ситуации, които има за разрешаване с помощта на Майката Божия, с молитва пред нейния чудотворен образ са се разрешавали. Така че ние сме свидетели наистина навсякъде на присъствието на Света Богородица. Но колкото и да се броят, колкото и да се описват, няма да знаем точния брой, защото освен тези известни чудотворни икони, които всички знаем и които почитаме, трябва да кажем, че пред всяка една богородична икона може да бъде извършено чудо, защото за тези чудеса е необходимо не само намесата на Майката Божия, но е необходима и вярата в Бога и в нея. Тогава и пред една обикновена хартиена икона, рамкирана и поставена някъде, Майката Божия, да кажем, защото за нея говорим в случая, винаги ще се притече и ще помогне, въпреки че това е, да речем, една обикновена икона, доколкото можем да говорим за обикновени и необикновени, защото всяка икона е свята. Наистина, неизброимо множество са чудесата, които се случват пред тези чудотворни икони на Света Богородица и затова и почита към нея е най-голяма. След Бога всички почитат Майката Божия, пред нея се покланят и безплътните небесни сили, ангели, архангели. Тя се радва на тази почет и тази почет е заслужена, защото наистина Майката Божия със своя добродетелен живот, със своя праведен живот е заслужила това първом да бъде майка на нашия Господ и Спасител Иисус Христос и след това да се радва на почита на толкова поколения човеци от раждането на Господ Иисус Христос до ден днешен. Днес случайно си Димитрий Ростовски казва, че по-лесно ще си изброят пясъка в морето, листата в гората, косата на главата, отколкото добродетелите на Света Богородица. Така че тя със своя наистина добродетелен, чист, свят живот е заслужила това да бъде и Майка Божия, да бъде и майка на всички човеци, да бъде и наистина най-обичана и най-почитана от целия човешки род.
1: В утрото, в неделя след Успение Богородично, говорим за Божията майка, за прославата към

0: 23 август, както установено в Българската православна църква.
1: Да, в тази връзка трябва да кажем, че всичките големи празници, всичките големи господски богородични празници, имат своето попразненство, да го наречеме. Освен деня, в който празнуваме събитието или паметта на Майката Божия, събитие от живота на Господ Иисус Христос, има известен период, който е различен в някои случаи. Разбира се, Възкресение Христово е най-дълго по празненството от данието. То е 40 дни трае. С последващите дни, в които продължаваме да бъдем в радостта на празника и да се радваме в този празник, който, да кажем, вече е бил отпразнуван подобаващо и тържествено от Светата Църква. Просто един период, ето както сега споменахте, до 23 август, това е времето, през което ние непрестанно ще пееме тропара на Успение Богородично, ще бъдат включени тропарчета, посветени на Успението на Майката Божия, на всяко едно богослужебно последование, просто да продължи радостта от празника. Това е целта на това попразненство и това е до отдаване на празника, т.е. когато вече се прекратява отбелязването богослужебно на, пак казвам, господски богородичен празник.
0: И с голяма Богородица завършва църковната година и след 1 септември първият голям празник отново е свързан с Божията майка. Това е Малка Богородица с поглед напред.
1: Разбира се, църковната нова година от 1 септември, така че първия голям празник, който е в началото на септември, 8 септември, Рождество на Света Богородица, наречен малък.

0: Малка Богородица, пак прославяме Майката Божия. Както споменах няколко пъти в годината, има празници, посветени на Света Богородица, така че ето следващия празник вече е на прага, нали, в началото на новата църковна година, Рождество Богородично, за да бъде след 20 и няколко дни по-късно вече да достигнем до покров Богородичен на 1 октомври, за да продължим ето на 21 ноември въведение на Света Богородица и да стигнем 26 декември след Рождество Христово. Веднага е съборна през Света Богородица. Така че Майката Божия е прославена най-много в богослужебен план от човеците, от химнописците, от светите отци на църквата през цялата година.
1: Дядо Григорий, вашия благослов и така да завършим нашия разговор за празника Успение Богородично и за прославата към Божията Майка, която е искрена у християните и разбира се изключително така обширна, възторжена в богослужебния живот на църквата, но вашето пожелание към нашите слушатели.
0: Да не преставаме да славиме Майката Божия, да я прославяме непрекъснато, не само в дните, когато се празнува нейната памет, а във всеки един ден и час от нашия живот, да помним, че тя е наша майка, майка на целия човешки род и като такава да я обичаме, почитаме и съответно, имайки почита и любовта към нея, да усещаме непрестанно нейната майчинска грижа, нейната майчинска помощ, подкрепа, закрила, наставление и напътствие по пътя към Царството Божие.
1: От Враца Иван Тонова.

0: Достойно е с химна в прослава на Богородица, чухме в изпълнение на Негово Светейшество, патриарх Неофит, царство му небесно. А сега ще ви представя една тема, която се е свързана с опазването на Черно море. Спиране на проекти с изкопаеми горива и работа за енергийна независимост са посланията, които активистите на екологичната организация Greenpeace отправиха с акцията си във вторник при танкера Кайрус, върху който изписаха с бяла боя, без газ и нефт. Как човек решава да участва в подобна акция, какви други послания имат доброволците към всички нас, ще чуем в репортажа на Мария Петрова, която разговаря с четирима от участниците в събитието в водите край Бургас.
1: От Greenpeace осъществиха акцията, след като през последните седмици имаше сигнали от местни организации като местен съвет Несебър за нефтено замърсяване от танкера Кайрус. Greenpeace също обявиха, че на сателитни снимки се вижда теч от кораба, продължаващ месеци наред. А миналата седмица проверка на място след разбивача Arctic Sunrise също показа изтичане на нефтопродукт. Информацията от българските власти, включително и след проверки на място, първоначално беше, че теч няма. Тази седмица в официална кореспонденция с Greenpeace беше посочено, че има изтичане, но то беше определено като незначително. Според екоактивистите обаче, рискът за живота в Черно море, както и за хората, остава реален, което доведе и до акцията във вторник.
2: Преживяването беше доста вълнуващо всъщност. Имахме и лайвстрим през цялото време. За щастие, замърсяването, което идваше от кораба Кайрус, беше спряно няколко дена преди да отидем там. Всъщност, до голяма степен благодарение на сигналите от местни организации, може би заради голямото медийно внимание, институциите най-накрая се активизираха и изпратиха документи за това как точно са поправени течът от Кайрус, който първоначално бяха казали, че не съществува. Показва се, че има дупка в задната част на кораба, от която се излива нефтен продукт, която наистина замърсяваше водите ни месеци и наред. Когато бяхме там на място, успяхме да видим всъщност, че по вътрешната част на кораба имаше следи от този нефтен продукт, пак такова оцветяване с цветовете на дъгата, на което беше леко над нивото на водата. Всъщност беше доста мотивиращо, мисля, че за всички, които се включиха в тези протестни действия, беше изключително важно да кажем, че изкопаемите горива нямат място в Черно море, че се борим за едно Черно море без нефт и газ, едно живо Черно море, едно море, което всички искаме да защитим и да го запазим чисто.
1: Обясни Мартин Томов, който отговаря за кампанията «Живо Черно море без нефт и газ». В акцията има участници не само от България, но и също от Украина, Испания, Съединените щати и Филипините. Антропологът Неделя Сярова разказа какви са нейните причини да реши да участва.
3: Аз реших да се включа в акцията, защото за мен опазването на Черно море е много важно и съм много против добива на нефт и газ в нашето море. Много ме плаши идеята за такива проекти, особено като знаем как се поддържат тези големи инфраструктури или по-скоро как не се поддържат. Определено мисля, че е добре да протестираме преди да се случи нещо подобно, а не след.
1: Заяви Неделя Сярова, а испанката Ана Торес обясни.
4: Имам предишен опит в открито море, но не точно на този кораб, така че идеята да осъществим тази акция и да дойда тук беше много вълнуваща. Никога не бях идвала в България и бях много развълнувана да науча повече за Черно море, за движението и за проблемите.

0: Големите тук. Беше много интересно.
1: Сподели Ана Торес. За нея акцията и посланието за отказ от изкопаемите горива, за да спре глобалното затопляне, идват в труден момент за Испания. Над 150 000 хектара са вече пострадали от горските пожари в родината на Торес, като според експерти горещата вълна в Европа влошава ситуацията с възникването и разгарянето на огнища.
0: Пожарите стават все по-лоши с всяка година. Трудно е да бъдат игнорирани или да се твърди, че винаги е било така, защото не е вярно и всички го знаем. Наистина е тъжно. Надявам се, че бруталността на нещата, които виждаме, ще доведе до промяна и до реакции от страна на хората. Мисля, че това се случва на много места в Испания. Хората преживяват големи трудности. Излизат наяве проблеми, които лесно можеха да бъдат игнорирани в миналото, но това вече е невъзможно.
1: Заяви испанката Ана Торес. Акцията има специално значение и за Полина Колодяжна, която отговаря за кампаниите в офиса на Greenpeace в Украина. Причината е, че Кайрос е част от руския Сенчест флот. Стотици плавателни съдове, чрез които Русия се старае да избегне санкциите спрямо руския петрол от G7 и Европейския съюз, наложени, за да не може Москва да използва печалбата за финансиране на инвазията.

0: Танкерът Кайрос е закотвен край Бургас от ноември миналата година, след като беше поразен от украински дрон и след това издърпан до български териториални води от турски влекач. Сега вече танкерът е и белязан с надписа «Без газ и нефт», изписан от Greenpeace.
1: Определено това значи много за мен, за моите колеги и за цялата страна. Сега наистина се нуждаем от силна подкрепа. Знаем, че руският сенчест флот подхранва войната в Украина. Затова и всяко действие срещу сенчестия флот и използването на изкопаеми горива води до подкрепа за Украина. Говоря не само като представител на Greenpeace, но и като украинка. Освен това, сенчестият флот води не само до войната в Украина, но и представлява огромен екологичен риск за Черно море.
0: Подчерта Полина Колотяжна и разказа как тя и колегите й подкрепят прехода към зелена енергия в Украина на фона на войната там.
1: Това е нещо, което вече се случва в Украина. Ние като организация подкрепяме общините, носим оборудване за производство на слънчева енергия в болниците, популяризираме възобновяемите енергийни източници и молбите от общините се увеличават. Хората разбират, че възобновяемите източници могат да оказват подкрепа на Украина. Миналата зима наистина страдахме, защото руснаците целенасочено атакуваха енергийните системи, докато в Украина беше минус 25 градуса. Преди следващата зима виждаме, че дори многофамилните къщи, които не разполагат с много място, нито с голям покрив, инсталират термопомпи за отопление и соларни панели на покрива. Те разбраха, че изкопаемите горива водят до уязвимост. Възобновяемите енергийни източници могат да помогнат на страните да се здобият с енергийна независимост.
0: Категорична е Полина Колодяжна. От своя страна Неделя Сярова има послание за всички нас.
2: Аз знам, че всички обичаме морето. Моето послание е просто да изразяваме на достатъчно висок глас своя протест, своята защита за него. Всяко едно малко действие, всеки един споделен пост във Фейсбук, всеки един разговор проведен с някой, който не знае нищо темата, има значение.
0: Каза Неделя Сярова, а Мартин Томов призова.
3: Много хора в България се чувстват безсилни пред алчните корпорации и пред големите авторитарни режими. От една страна може да видим, че когато сме заедно, когато даваме повече гласност на тези проблеми, има по-голям шанс да им бъде обърнато внимание по някакъв начин. Крайна сметка нямаме второ Черно море и единственото Черно море, което имаме, трябва да бъде защитено.
0: За Ранов неделя, Мария Петрова.

0: Горанов неделя.
1: Добро утро и от Кремена Пръвчева, която е звукорежисьор и е с нас до 9 часа. Фестивалът на романтичната опера е един от най-уважаваните летни културни празници в Йерусалим. Билетите за него се разграбват още през пролета. Въпреки това, общината на града резервира места за субсидираната инициатива «Изкуство за хората от златната възраст». Дори когато спектакъл е с чуждестранно участие, интересът към него е огромен. В случая в ролята на Алфред в операта «Травията» гастролира българският тенор Милен Бошков. На представлението присъстваха и кореспондентите на Българското национално радио в Израел, Фени Искра Декало, които се срещнаха с Милен Бошков, за да го попитат за очакванията и впечатленията от гастрола в Израел.
2: Ми се обади и ми каза, че е възможно да си възстановя тази роля и не бях е пял от 5 години. Си казах, добре, въпреки риска, поех наистина риск с тази война. Не се знае отвънка, аз понеже живея в Германия и само слушам други новини, където не знам кое е истина, кое е лъжа. И така малко ми беше притеснено и не знаех дали да дойда. Но в крайна сметка се реших, исках да си възстановя тази роля, която, както казах, 5 години не бях е пял. Съм много приятно изненадан. Вие сами виждате, че тук не е приспособена тази зала за опера. Няма оркестрина отпред. Нужен е оркестъра да е зад нас. Също така и диригента. Не можем да имаме контакт с него. Много е малка сцената. Почти концертно го правим. Това е голямата разлика между другите опери. Класическа постановка, както винаги се прави навсякъде в цял свят, така се прави типично, която за хората мисля, че ще е много приятна. Сега ми предстои утре летя за Хелзинки и започвам нов проект на Аида в Хелзинската национална опера. След това малко почивка и в Швеция правя Палячи в Стокхолм. Заповядайте. Летните по принцип се правят на открито, което така с идеята да може да привлече повече публика, която да се надява да е по-така комфортно, да е по-хладничко, по-ветровитичко, но това пък е свързано с други рискове, с дъжд, вятър, бури и така нататък, и полени. Да, но за нас, естествено, ние плащаме двойната цена. За нас е още по-трудно, защото се съобразяваме. Първо, че започва спектакъла много по-късно, за да е, нали, малко или много тъмно. Второ, се съобразяваме според климатичните условия, дали ще е студено, дали ще е ветровито, дали ще вали, дали ще е топло или комари ще има. Не можем да дишаме, като дишваме ги гълтаме, мухи, комари, понеже прожекторите ги привличат на сцената, ние сме осветени и точно там е страшно. Но пък удоволствието си, това е много така приятно, защото виждаме в хората тази искра, в искрица в очите и в душицата. И те, естествено, чрез аплауза на възнаградават. Много ми е приятно в скандинавските държави. Там условията са страхотни, организацията е уникална и хората са много мили. Колкото и странно да звучи, че северните народи уж са студени, не е вярно. Много са приятни, много са топли и гостоприемни и всичко правят за тебе. И там ми е най-приятно да работя. За първи път съм в Израел. За сега много добре. Реагира на след всеки дует, след всяка ария, след всеки така номер и се надявам така да продължи до края.
0: Ранов неделя.
1: В Благоевград ни води срещата на Ева Валентинова с гралвката Боряна Василева. Млада певица, музикален педагог и музикален учител в детска градина в София. Днес премиерно предлагаме и най-новата и общобългарска песен «Шепа земя», за която разказваме в следващите минути.
3: Боряна Василева в национален ефир в предаването Ранов неделя на програма Хоризонт с собствена музика, с невероятно иновативен авторски проект с видео, което е заснето в Исторически музей София. С нейната работа в детска градина в Младо София печели и

0: сърцата на всички онези, които знаят каква мисия е да работиш с най-малките в нашето общество. Майка, съпруга, успешна певица. Приятно ми е, че сме заедно в ефира на Хоризонт.
1: Здравейте, и на мен също ми е много приятно и точно тук да представим и проекта Шепа Земя. Всъщност това е и най-новата ми песен, в която толкова любов вложихме аз и целият екип. Всъщност, как се зародиха нещата? Това е един текст на Даниела Танасова от една нейна прекрасна стихосбирка. Аз много го харесах, този текст. Разбира се, синтезирахме го. След това се обърнах към композитора Добромир Кисьов, който всъщност не е народен музикант. Аз създадох мелодията, така просто седнах на пианото и дойде отвътре и създадохме този песен, която е насочена към българите в чужбина, защото в нея се пее, че им носим всичко българско и родно. Искаме да им дадем красотата, любовта, всичко, което им липсва, нали, родното. Въпреки трудностите, въпреки всичко, което им се случва, да не забравят откъде са тръгнали. Българи си останете. Това е призива на всъщност на песента, която създадохме с екипа. И едно страхотно видео направихме в Национален исторически музей. Направи го Михаил Михайлов, който всъщност също е едно така младо накъсно момче с доста проекта. Участват в видеото танцьорите от Български ритми с Радослав Тодоров. Винаги помага, той е вътре в нещата, как може да стане. Много съм щастлива, че има възможността да работя с такива хора. Мирела Василева нарисува роклята за клипа, която всъщност показва красотите на България, планините, възрожденските къщи, Рилския манастир и розата, българската роза, която е ценена по целия свят. Една моя приятелка, която пък е главна актриса с нейната малка дъщеричка, която е една прекрасна красавица. И така спомена към детството. Снимахме също и в къщата на Елин Пелин в Байлово. Благодаря за домакинството. Там на домакинката Евгения, която е доста усмихната, доста дружелюбна. Въобще много съм благодарна и надявам се наистина да докосне хората тази песен и да се почувстват наистина горди от това, че са българи.
0: И каним всички в YouTube Боряна Василева, в Facebook Боряна Василева да намерят начин да подкрепят проекта, защото един самопродуциращ изпълнител, какъвто си ти, има нужда точно това от хората, от поощрението, от споделянията, от това песента да стигне максимално далеч. Ето, че наскоро ти се случи още една хубава така случка с детенце, което от чужбина се обажда, за да пее твоите песни. Отдалеч. Отдалеч.
1: Да, да. Отдалеч от Атланта, тъй като аз имам и един проект, надявам се да го завърша в близко бъдеще с празнични песни, песни за нашите прекрасни български празници, християнски и така. Тъбъдни вечер всъщност създадохме с композитора Иван Йосифов по текст на Христина Димова. Една много лирична, хубава песен, която наистина много се харесва така от хората и за моя радост ми се обадиха чак от Атланта, от българското училище, за да могат там да пеят децата и една от техните солистки. Много мило, наистина това може само да ме радва. И сега ми предстои пътуване в Монреал, Канада, където ще се срещна и с българите там. И нямам търпение да им изпея Шепа Земя.
0: Кога ще пътуваш за Монреал?
1: Ами, живи и здрави! В следващите месеци се надявам да... Сега точната дата не мога да я кажа, тъй като още сме в организация,
0: преговори.
1: В преговори, да, но
0: предстои.
1: Отново ще се завърна там, защото няколко пъти съм била вече. Това може само да ме радва, когато хората около мен ми казват и ти вдъхват кураж, нали, продължавай и ти си наистина прекрасен млад изпълнител, харесаме много песните ти.
0: И това всъщност дава крила на артиста. Нито една друга слава, пари или момент в живота не могат да захранят така на артиста, както човешката ръка на рамото.
1: Да, така. И това ти дава стимул за работа. И наистина благодарна съм за това, което ми се случва. Аз много харесвам, между другото, хумористичните песни. И винаги съм пяла, нали, гледам винаги да има така хумористична песен, бърза песен, защото аз лично съм много така чувствителна и много лесно се, което ще така може веднага да поля някоя сълза, но с тази песен Шепа Земя наистина така си изплаках всичко в къщи, докато измислях и мелодията. Ние се много така се прочувствена песен.

0: Да, вече така, събрах смелост, всъщност, да я запиша и да изпея.
1: Даваш и много в хумористичните песни. Ти имаш корени от село Дивотино Пернишко, имаш толкова много музикален опит, собствен стил, ето Граовската, Шопската песен, ето националните песни, които вече са общо български, както Шепа земя. Това е песен на друго ниво, далеч от твоя стил.
0: Да.
1: Но пък как го приемат твоите деца? Ето и ти преподаваш на мънички деца в детска градина, твоите собствени най-близки хора. Как приемат този по-различен проект?
0: Ами те ме подкрепят в всичките ми начинания, семейството ми. И сега на тях има малко странно, по-различна песен, но всички много я харесвах. Особено майка ми, тя нали, много харесва, тя по-скоро автентичното харесва, гралското. Но сега като чу тази песен, тя е много хубава, много интересна. Въпреки, че много, много така, положителни отзиви имам за нея. Децата, аз имам ученици, Карина, която вече, за съжаление, не се занимава с пеене, която от малка, така, от 3 годишна до, може би, 10 години пяхме заедно с нея, направихме хубави записи и дано да се върне пак към фолклора.
1: Каним я!
0: Да, каним я, да. И наистина имам възможността да работя с доста талантливи деца, да се срещам. Те, когато аз много, нали, не им натрапвам, аз, нали, не казвам с какво се занимавам отделно с работата си в детската градина, но пък те са информирани, виждат в интернет, виждат в пространството. Аз те видях, нали, казват.
1: Затова е още по-трудна задача на педагога, да бъде истински, да може да обучава, но и да възпитава и да респектира, да вдъхновява децата. Това е много трудна работа.
0: Да, така е наистина. Така реагират, но радват се. Аз ги водя на конкурси. Имаме си вокална група в детската градина. Пиленце пее. Тук в София каквито конкурси има. Много са вдъхновени. Даже една майка ми каза наскоро. Тук наистина се докосва до корените, до българското. Сега като отидат на училище, там вече други неща. Как ще... В такава градина съм, където повечето ходят в частни училища и сега като отидат в частното училище, те, нали, вече друг език, друга култура, друго...
1: Има го това.
0: Да, и съм много щастливи. Наистина, че още от малки... А моята мисия е от още от малки да зародим тази любов към фолклора, към българското. Тази година имахме проект в моята група с моята колежка. Направихме за България. Извикахме гайдар на края на нашия празник. Всички се хванаха на хорото. И така, това е мисията. Още от малки да запомнят нещо, да усетят, да зародим тази любов към родината.
1: И дано посякъде, насякъде по света да има тази любов към родината. Каквото се случва в държавата, на политическо, икономическо, културно ниво, а любовта, корена, това да стои като основа във всеки един от нас, където и да сме, независимо в нещо глобално село. Аз ти благодаря от сърце за отделеното време, за това, че беше част от предаването рано в неделя, за това, че ще пуснем премиерно песента в нашето предаване и всеки може да те намери в интернет, в YouTube, Боряна Василева, за да те подкрепи.
0: Благодаря и аз.
1: За рано в неделя Ева Валентинова, Боряна Василева остава с нейната песен в Българското национално радио. Чуйте я. Нося.

0: Слушайте, слушайте Музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт. По Хоризонт.
1: Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
2: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
2: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
3: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
6: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6, 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 90.

0: 79,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите два дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Районната прокуратура във Велико Търново обаче разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура. Чуйте подробностите в репортажа на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени, съпричастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заробили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да

0: бъде обжалвано в 3-дневен срок. Опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фокас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
0: Горските пожари в Испания наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците. В арагонската провинция Уеска са засегнати над 16 000 хектара. Общият брой на евакуираните селища в страната е 19, а на хората 1045 души. Арагон задейства националния механизъм за реакции и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка от понеделник. Синдикатите посочиха, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Отделно при наводнение с влачище в северозападната част на Испания загинаха две жени, а две бебета са били ранени. На бедстващите места в областта Кастилия и Леон

0: огнища от петък насам, са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна шефът на пожарната Фил Гариган. В цялата страна са обявени тревоги, много жители, принудени да напуснат домовете си, все още не знаят кога могат да се върнат. Най-много къщи са изгорели в Стоурбридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Властите в Белгия евакуират жителите в природен парк, провинция Лиеж, до границата с Германия, където се разрази един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Обхванати са 20 квадратни километра гора. В гасенето участват 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. Певицата Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Отличието ѝ беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Дара прие наградата и каза, че се радва, защото победата ѝ на Евровизия е насочила вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
1: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живея и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът, и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
0: За времето днес, Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента над страната е ясно, температурите са от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 в Враца и Пловдив. По Черноморието температурите са между 17 и 22 градуса, малко по-ниска е температурата единствено в Шабла 15. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се понижи до средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, часът е 6 и 8 минути. Вие слушате Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. Започваме с информация за пътната обстановка. В ранния неделен час движението в големите градове е съвсем спокойно. Няма проблеми с преминаването на превозните средства, нито в периферните части на градовете, нито през по-централните участъци. Тук е моментът да припомним, че до 22 часа вечерта днес автомобилите в София няма да могат да преминават през булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Градският транспорт ще се движи без промени, с изключение на нощните линии, които преминават по булевард Княз Александър Дундуков. Безпроблемно е движението и по магистралите и основните пътища към този час, в това число и през Кресненското дефиле. Информация в аванс за продължаващите ремонти и ограничения в някои части на българските магистрали.

автомагистрала Струма в района на Перник. Шофьорите трябва да пътуват с повишено внимание между 10-я и 37-ят километър, тъй като се почистват отводнителни шахти и поради тази причина поетапно движението в изпреварващата лента и в аварийната е невъзможно и единственият вариант е движението в останалата свободна дясна лента. По автомагистрала Тракия в района на Сливен между 250-ят и 263-ят километър се почистват окопите до аварийната лента. Нужно е шофьорите и там да се движат с допълнително повишено внимание. По автомагистрала Хемус в участъка между Шумен и Каспичан едното платно е затворено за движение поради ремонт. Поради тази причина пътуващите в двете посоки се движат в лентата в посока Варна. След 16 часа днес до 20 часа вечерта ще бъде забранено преминаването на тежкотоварните камиони, пътуващи за София по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Временната забрана се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Изключение се прави за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд на Източна България ще се съберат облаци, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29 градуса.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група Inner Glow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

информацията за трафика към този час на 16 август. Към момента движението по всички големи магистрали, основни междуградски пътища е спокойно, в това число включваме и Кресненското дефиле. Няма данни за задръствания, съществени инциденти, които да създават проблеми за преминаващите, нито пък за особени проблеми с преминаването в районите, в които се правят ремонти. Към този час най-много автомобили се движат по автомагистрала Тракия, най-вече в участъка между София и Пловдив в двете посоки. Основно натоварване на трафика се очаква към края на днешния ден. Поради тази причина между 16 и 20 часа тежкотоварните камиони, които пътуват към София, няма да могат да преминават по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Тази временна забрана се предприема с цел да се намалят предпоставките за инциденти на пътя, свързани с неправилно изпреварване, както и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Изключения ще се правят за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти или товари на температурен режим. По автомагистрала Марица шофьорите е важно да се движат с повишено внимание в района на Стара Загора, тъй като там се косят тревните площи в средната разделителна ивица. По автомагистрала Тракия в района на Сливен също шофирането трябва да е с повишено внимание между 250 и 263 км, тъй като пък там се почистват окопите до аварийната лента. В въпросния участък са поставени пътни знаци, които подсказват, че има нужда от преминаване с повишено внимание. По автомагистрала Хемус в участъка между Шумен и Каспичан платното към София е затворено заради ремонт. Поради тази причина движението в двете посоки се извършва в платното към Варна, което е преградено с пътни знаци и е нужно да се шофира по-бавно и с повишено внимание. По автомагистрала Струма в района на Перник между 10 и 37 км и в двете посоки се почистват отводнителните шахти. Поради тази причина поетапно се затваря лявата изпреварваща лента и преминаването трябва да бъде само през свободната лента.

Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат в телефоните и да не карат докато са пияни.

Това е Българското национално радио. Преди да продължим с трафик информацията за границите и аерогарите на България, новина от последните минути. Авария на главен водопровод в област Кюстендил. Проблемът засяга пътя между Кучериново и Рилския манастир в района на град Рила. Временно се налага шофьорите да се движат двупосочно в една лента. Движението на място се регулира от екип на пътна полиция. Сега към границите. Интензивен трафик на границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево, както на входа, така и на изхода за леки автомобили. Същото е и положението на границата с Република Сърбия на контролно-пропускателния пункт Калотина. И там трафикът е натоварен както на входа, така и на изхода за леките автомобили. По останалите гранични пунктове и преходи движението е спокойно. Напомняме за пътуващите от и към Гърция, че през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград могат да преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петково и Вода преминават леки коли, също и автобуси и товарни автомобили. Сега към аерогарата в София. През нощта полетите са се движили по план, ни са кацали с минимални отклонения от графика. Към момента няма данни за предстоящи закъснения на пристигащите самолети. Що се отнася до излитащите полети, там също не се очакват отклонения от графика към този час. Към аерогарата в Варна предстои да кацне полет от Франкфурт. По план той трябва да се приземи в 8:40. Очаква се обаче да подрани с 5 минути и да бъде в морската столица в 8:35. Предстоят излитания на полети за Бърно и Будапеща, които към този момент се движат по график. На аерогарата в Бургас предстои да се приземи полетът от Тел Авив, който по план трябва да кацне в 7 часа. Според очакванията обаче той ще подрани с около 6 минути и ще бъде на пистата в 6:54. Отлитат от Бургас полетите за Карлови Вари и за Франкфурт, които към момента се очаква да се движат по график и да отлетят съответно в 7:20 и в 9:10. Днес ни очаква слънчево време, ще духа слаб вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, около и след обяд над източна България ще натрупат малко повече облаци, но почти не се очаква да има вероятност за валежи в рамките на днешния ден.

Продължаваме с още трафик информация по Българското национално радио към този час неделя сутринта. Движението в големите градове на България е спокойно, както в периферните квартали, така и в централните им части, също и по околовръстните шосета. Припомняме за София, че до 22 часа тази вечер автомобилите няма да могат да се движат по булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Така е всеки уикенд на август месец. Жълтите павета се превръщат в пешеходна зона. По магистралите трафикът също е спокоен. Най-много автомобили и превозни средства преминават по автомагистрала Тракия. Около 60% от тях за последния час са се движили от София към Бургас. Остатъка е от Бургас към София. По автомагистрала Струма близо 3/4 от превозните средства, преминали през последния час, са по направлението от София към Сандански. Около 24% пък са се движили от Сандански към София. Поради очаквания натоварен трафик в втората част на днешния ден между 16 и 20 часа, тежкотоварните камиони, пътуващи за София, няма да могат да преминават по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Тази временна забрана има за цел да намали предпоставките за пътни инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. Ще се правят изключения за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни или бързо развалящи се хранителни продукти, както и товари на температурен режим. Тази сутрин обстановката по границите е разнопосочна. На повечето места трафикът е спокоен, но на границата с Република Турция движението е интензивно на КПП Капитан Андреево, както на входа, така и на изхода за леки автомобили. Същата е ситуацията и на границата с Сърбия. Интензивен трафик през Калотина на влизане и на излизане от България за леките автомобили. Преди около половин час от АПИ съобщиха за авария на главния водопровод в област Кюстендил. Този проблем засяга движението на пътя между Кочериново и Рилския манастир в района.

на град Рила, налага се временно до отстраняване на проблема шофьорите да се движат двупосочно в една лента. Днес ни очакват температури между 28 и 33 градуса, в София около 29, ще бъде предимно слънчево. Малко преди 7 часа пожелавам ви спокоен и приятен ден. Аз съм Теодор Лазаров. Още информация може да намерите на сайта BNR News и да слушате BNR Traffic Plus. Сега останете с програмата на BNR.

0: 7 часа на 16 август, в неделя, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Масови евакуации заради огнени стихии обхванали обширни райони в Белгия и Испания. Хиляди евакуирани в Индонезия след мощните земетресения, жертвите вече са повече от 50. Технопарадът Rave the Planet в Берлин продължи до късно с нощи и премина без сериозни инциденти. Останете с подробностите. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май, а от парламентарната трибуна премиерът посочи, че масовото гласуване на българските граждани е сложило край на политическата криза. Той обеща първите внесени закони да бъдат за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Във външната политика имаше разминавания между премиера и външния министър. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе скандална информация за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети. Отнета бе централата на партията му, свалена държавната му охрана, както и на Бойко Борисов. Шефовете на ДАНС и агенция разузнаване бяха преизбрани за нов мандат. Възстановена бе антикорупционната комисия. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. Радев защити идеята членове на ВСС от парламентарната квота да се избират с по-малко от необходимите сега гласове от 160 на 144.
2: За да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание.
1: Преди ден той отхвърли критиките на опозицията, че не изпълняват предизборните си обещания.
2: Успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс.
1: Радев каза още, че е доволен от работата на министрите си и обеща, че в скоро време всеки един от тях ще представи отчет за свършеното в първите 100 дни в управлението. За новините, Мария Филева.
0: Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стопи и всички села на територията на община Кочериново ще бъдат с нарушено водоподаване от 6.30 тази сутрин. Това съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството работят на място за отстраняване на повредата и за пълно възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия участък. На мястото са екипи на полицията и представители на местната власт, допълват от Кюстендилска вода. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 см.

0: сантиметър. Очаква изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите два дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с 2 см до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111. При Видини и Свищов е отбелязан застой, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Поредна руска ракетна атака срещу украинската столица Киев има ранен човек. Украински официални лица съобщиха пред Financial Times, че страната е спряла да обявява броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриване на броя на неуспешните прехващания. Причината е недостигът на ракети за системите Patriot. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Руската ракетна атака срещу Киев рано тази сутрин не предизвикала пожари в нежилищна зона в северните покрайнини на столицата и в район южно от центъра на града, съобщи кметът Виталий Кличко. Няколко автомобила са се запалили. В столицата са се чули експлозии. Екипите на противовъздушната отбрана на Киев останаха безпомощни по време на последните вълни от руски балистични ракетни атаки по една проста причина. Техните установки за прехващачи Patriot бяха празни, пише Financial Times, като се позовава на достоверни украински източници. Острият недостиг на единственото оръжие, способно да сваля руски балистични ракети, изстреляни по Украина, разкрива критична празнина в отбраната на страната, тъй като Москва засилва ударите си преди зимата, коментира вестникът. Атаките изостриха опасенията в Киев, че предимството, което изглеждаше, че е спечелено по-рано това лято, чрез удари с голям обсег в Русия, може да се стопи преди зимата. Същевременно украинските сили са атакували тази нощ обект на компанията за онлайн търговия Wildberries. В резултат на атаката избухнал пожар в неин склад в село Коледино, близо до Москва. Пожар избухнал и в град Домодедово в производствено-логистичен комплекс. За украински удари и задействана противовъздушна отбрана се съобщава и в град Чехов. Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че съюзнически самолет е свалил дрон, нарушил въздушното пространство на страната. Това е четвъртият безпилотен самолет, свален в Румъния тази година. За новините Елизабет Гогова.
0: И още от чужбина. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция. За борбата с огъня по островите информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фокас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. От Гърция Катя Пеева.
0: Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната.

0: Той възникна в петък и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Регионалните власти във Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километри от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Във Великобритания 11 големи пожара през последните дни и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, заяви ръководител на пожарната пред BBC. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги, включително в Стурбридж, Сандуел, Першър и Стокумпрент в западен Мидландс, както и в градство Хемпшир и Южен Уелс. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. В Стурбридж, където 38 къщи изгоряха до основи или са силно повредени, разочаровани жители казаха, че не получават никакви отговори, въпреки че се надяваха, че може да се приберат в събота. Помощник-началникът на пожарната в западен Мидландс, Саймън Бари, сега информира жителите, че пожарът там е под контрол и просто остава да бъдат овладени горещите точки. Хората обаче бяха предупредени да не се връщат по домовете си, докато излишно не им бъде казано, че могат да го направят. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори преваляване от дъжд. Не е ясно обаче доколко валежите ще помогнат на пожарникарите или за възстановяване на охванатите от суша райони. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците в Испания. Горските огнища там наложиха евакуацията на повече от 1200 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
2: Пожарът в арагонската провинция Уес

0: вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-малко петима души са загинали при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти. Спасителни екипи продължиха операциите, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнени квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис. Проливните дъждове през последните дни повишиха реките до рекордни равнища и принудиха много жители да напуснат домовете си. Повече от 10 окръга обявиха бедствено положение, като значителна част от щетите са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис. За по-малко от денонощие, три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, над 5000 души са евакуирани. Редакторът Калин Дацов с още информация.
2: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са стотици. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации и редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. За новините, Калин Дацов.
1: Япония отбеляза 81-та годишнина от капитулацията си във Втората световна война с възпоменателна церемония в Токио. Премиерът Санае Такаичи потвърди ангажимента на страната към мира, но не използва думата «разкаяние» за японските действия по време на войната, предаде агенция Киодо. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: В церемонията беше почетена паметта на около 2 милиона и 300 хиляди японски военнослужащи и приблизително 800 хиляди цивилни загинали във войната. Такаичи, която присъства на ежегодната церемония за първи път като премиер след встъпването си в длъжност през октомври миналата година, заяви, че след края на войната Япония последователно е вървяла по пътя на нация, която цени мира и е положила всички възможни усилия за световния мир и просперитет. За разлика от своя предшественик Шигеро Иши, обаче тя не спомена разкаяние на Япония за войната. На миналогодишната церемония Ишиба стана първият японски премиер от 13 години, използвал тази дума в речта си на 15 август. Годишнината се отбелязва в момент на значителни промени в японската отбранителна политика, включително увеличаване на разходите за национална сигурност и облекчаване на ограниченията върху износа на отбранително оборудване. Отношенията с Китай също са напрегнати, след като през ноември Такаичи заяви пред парламента, че евентуално нападение срещу Тайван би могло да създаде ситуация, заплашваща оцеляването на Япония и да доведе до намесата на японските сили за самоотбрана в подкрепа на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: До късно снощи продължи технопарадът Rave the Planet в Берлин при засилени мерки за сигурност. Три седмици след ислямистското нападение срещу гей парада Pride, при който загина жена, а над 30 души бяха ранени.

0: Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на атаката от 25 юли. Тази година Rave the Planet премина под мотото «Представи си любовта». Парадът премина през парка Тиргартен между Бранденбургската врата и колоната на победата, близо до мястото на ислямистката атака. Организаторите призоваха всички да запазят любовта в сърцата си, защото от това ще се роди световният мир. С охраната на събитието бяха ангажирани около 1500 полицаи и имаше подкрепление и от други провинции. За наблюдение бяха използвани хеликоптери, дронове, пътища и алеи около маршрута бяха затворени. Полицията отчете, че въпреки масовото участие, събитието е преминало със сравнително малко инциденти. Спортните новини със Светослав Табаков. Добро утро!
1: Добро утро! България спечели сребърните медали в футболната надпревара на 42-то световно първенство по художествен

дългобой ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания, а Стиляна Николова ще се бори за отличията на три финала – обръч, бухалки и лента. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са

0: Трети и четвърти с мач по-малко. Днес са срещите ЦСКА Ботевратца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21:15. А в четвъртия кръг на втора лига Етър Рилски Спортист 1-1. В първите мачове от испанското футболно първенство Алавес Хетафе 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георгия Спарухов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Офи Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, идния четвъртък.
1: За времето днес Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са все още от 9 градуса в Севлиево, Казанлък и Добрич до 17 във Враца и Пловдив. По морския бряг температурите са от 18 до 23 градуса. Малко по-ниска е в района на Шабла, около 15 градуса. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи до около средната стойност. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По морски бряг температурите ще бъдат между 27 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След обед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Ограничението е от 16 до 20 часа в посока София. Мярката се прилага за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в пиковите часове, посочват от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни от встъпването си в длъжност. Поредно руско нападение с ракети предизвика пожари и щети в Киев. Украински дронове атакуваха района на Москва. Отново е поразен обект на компанията Wildberries. Масови евакуации заради огнените стихии в Белгия, Германия и Испания. Белгийските власти се борят с един от най-мащабните пожари в историята на страната, обхванал 20 квадратни километра гора. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова, а Евелина Иванова ще ви представя новините. Хубаво начало на деня ви пожелаваме от сърце. Доставете си сутрешното удоволствие с това, което обичате, а ние след минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание на предаването. След минути ще чуете и прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България.
1: Тук започва денят. С радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: точка започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро да е неделното утро. Вие сте с ефира на Радио Шумен. Часът е 7 и 22 минути. Рано сутринта поставяме началото на предаването. Тук започва денят. Тази

Вие сте с Радио Шамани и предаването от тук започва денят. Какво още в него? Само след минути продължаваме с важна информация от Североизтока. Разбира се, няма да пропуснем и прогнозата за времето, конкретно за днешния ден. И нашата редовна неделна рубрика «Приказки за вярата». Днес Православната църква почита паметта на две свети личности. Повече за тях от разговора на Цветелина Георгиева с отец Николай от храм Свети Пророк Илия в шуменския квартал Дивдядово. Няма да пропуснем след новините в 8 и агропрогнозата на агрометеоролога Мирослав Илиев, която е за следващата седмица. Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица днес пристигна в Шумен. Тя ще бъде изложена за поклонение в храма Свети Три Светители, където в 9:30 ще бъде отслужена архиерейска литургия. Повече за това ще чуете от разговора на Ивелина Иванова с отец Красимир. Днес празник има Арменската апостолическа църква Света Богородица в Шумен. Още от вчера църквата е подготвена да посреща гости. Повече за този ден ще чуете от Гарабет Гарабедян, председател на църковното настоятелство. А малко по-късно ще ви срещнем и с 77-годишната Краси Петкова, която е от София, но интересното при нея е, че тя започва да пътува по света, когато е била на 68 години. За тези 8 години тя преминава хиляди километри, мили с круизи, твърди, че пътуването е обикновена екскурзия, е натоварва и така по вода намира своя начин за туристически удоволствия. Все още работи като счетоводител и сама финансира пътешествията си. За да не пътува сама, е направила и една много интересна група в социалните мрежи – Луди Баби с куфари. Ще ви срещнем с Краси малко по-късно в предаването. Ще имате възможности да чуете една от най-новите български песни, посветени на морето. Тя се казва «Една съдба». Песен за летните емоции, които събираме за кратко, но често остават спомени, които разказваме цял живот. Ще чуете интервюто ни с изпълнителя на песента, 16-годишния, вече доста популярен Филип Донков. Разбира се, ще имате възможност да чуете за първи път в ефира на Радио Шумен и тази нова песен. Разбира се, няма да пропуснем и културните събития с днешна дата в Североизтока. Не са много, но ги има като месец за август с много почивки, но има хора, които се грижат за това в по-малките населени места да бъде по-интересно и забавно през лятото. Музикалният избор е на Бояна Петрова и Евелина Иванова. Ще ви представя новините. Аз съм Шлия Тагерова. Целият дамски екип ви желая една интересна неделя.

0: Спира сега с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. Тя е на варненския метеоролог Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени незначителни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който при вечер навсякъде ще отслабне. Максималните температури ще продължат бавно да се повишават и ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.

0: Първата половина на месец август е наситена с много популярни и почитани сред християните светци. Днес обаче обичаните неделни приказки за вярата с отец Николай са посветени на две свети личности. Малко известни, но дори и от техните жития ние, земните човеци, забързани в своето ежедневие, има какво да научим и вземем. Става дума за преподобния Херимон или Хермион египетски, скитски и свети Алипий Пафлагонски. И двамата живеят повече от 100 години, макар и в условия на оскъдица и сами, не поддавайки се на изпитания. Чуйте какво разказва отец Николай в храма Свети Пророк Илия в Шуменския квартал. Ауди в Дядово за тях. Цветелина Георгиева е автор днес на рубриката «Приказки за вярата».
1: Православната църква почита днес Хермион Скитски. Какво да кажем на нашите слушатели, отче, за този малко познат и известен светец?
2: Първо трябва да отбележим, че преди или след големи празници някак си календара се променя, т.е. нашето внимание за август месец е фокусирано върху датите 6 и 15 и от тая гледна точка за светците, които се честват на 14 и на 16, сякаш твърде малко знаем. Свети Хермион е човек, който живее повече от 100 години. Знае се, че през 392 година е бил на 100 и живее след това още 7-8, умирайки някъде в началото на 5 век.
1: Звучи чудотворно.
2: Да, разколебано е не името му място на наживеене, защото Египет, знаете, географски е твърде голям и много често се локализира. Някога казваме скитски, заради скитската пустиня, но тъй като земите на днешна Северна България, между които и Шумен, също са наричани Скития, поради тая причина някога казват и нитрийски, тъй като пустинята освен скитска и нитрийска. Той е живял в една много-много глуха пустинна област, и тогава и сега безлюдна, в един невъобразимо строг пост. Казват обаче, че достигна до такава мъдрост, че големият църковен писател и философ Йоан Касиан срещна с него, изминал няколко хиляди километра път. Тръгнал от Рим за Египет, за да може да говори с свети Хермион.
1: Наистина става интересно за какво точно, защо толкова важна е била тази среща.
2: Тук трябва да кажа, че това е тема за не един, а за няколко дълги разговори, но просто това време се води един много интересен дебат за първородния грях и свети Йоан Касиан завзема една много мъдра и точна позиция. Въпросите, които задава свети Йоан Касиан, тогава все още млад, са как може Бог да бъде безкрайно благ и безкрайно справедлив, как може хем да го обичаме, хем да се страхуваме от него, и тогава грохналия старец отвръща
1: Хермион,
2: да. Отвръща, представи си една стълба. На първото стъпало е стъпил роба, който трепери да не бъде наказан от господаря си. На второто стъпало е стъпал наемника, който работи, очаквайки своята награда. На третото стъпало е снът, който просто обича баща си и нищо не очаква. Самопонятно е, че той ще получи най-много. И че нашия живот трябва да пречи на възхождане или възкачване по тази стълбица. Та, прекрасни са наставленията му, които дава. Друг от църковните писатели, Паладий Иллинополски, ги описва в Лъвсаика. В този ред на мисли, нека да кажа, че този светец не е изключение. Четейки за него, ние сякаш четем някаква легенда, но утрешният светец, свети Алипий, показва също толкова невъзможен живот. Той живе на сегашната граница между Турция и Грузия, в провинция Пафлагония. Живее точно 53 години върху един стълб, което може да се представите колко невъобразимо е било и тогава и сега. Доживява до 104-5 години. Спокойно можем да кажем, че тези хора са живели по възможно най-нездравословния начин, но пък надживяват всички. За да покажа, че всъщност има и на друга мера, с която трябва да мерим нещата.
1: Да припомним на слушателите, въпреки че аз съм сигурна, че те не биха забравили, че в предстоящата седмица честваме и успението на свети Иван Рилски.
2: Да, може би Йоан е по-правилно се каже. Ами всъщност в този летен месец, който спокойно може да бъде наречен отпускарски, моят съвет е човек да се стегне, да отскочи до Рилския манастир, да си увери, че този светец все още е там, все още е жив, все още става чудеса, там където са неговите мощи, да види, че хора от цял свят отиват там. Ама като казвам от цял свят, далеч са пределите на православието, от Нова Зеландия, от Австралия, от Чили, от Аржентина, от всякъде идват хора да се уверят, че по молитва на свети Йоан Рилски става чудеса. Така че, както се казва, Рилски манастир нахвърля и камък и нека всеки се докосне до тая святост и до чудото, което идва от молитвата на светеца.
1: С тази покана за интересно място и свято, което да посетим, завършва нашия разговор. Благодаря.
0: Чухте отец Николай от храм Свети пророк Илия в шуменския квартал Дивдядово в днешната рубрика Приказки за вярата. Аз ви казвам, че 9 минути и половина остава до новините в 8 часа на Радио Шумен. Ще ви ги представи Велина Иванова.
3: Тук започва денят с Радио Шумен.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.

0: Повишение на нивото на Дунав при Руса с 1 сантиметър очаква изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката през следващите 2 дни. Вчера там беше регистриран спад на нивото с 2 сантиметра до 123 сантиметра под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 сантиметра до минус 111 сантиметра. При Видин Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметър. Укрепване на дунавските брегове, изграждане на хидротехнически съоръжения, които да насочват водния поток към плавателния път по река Дунав, за това настояват капитани от Русе. По думите им, такива мерки вече се прилагат в други дунавски държави и могат да ограничат периода без корабоплаване. Те предлагат изграждане на надлъжни и напречни каменни траверси. По този начин ще може да се стесни изкуствено зоната на водния поток и така да се поддържа необходимата дълбочина за корабите. Докато се обсъждат дългосрочни решения, в момента корабоплаването е ограничено в редица критични участъци. Около 16 кораба изчакват на стоянки по-добри навигационни условия. Ниските води вече доведоха и до спиране на част от фериботните връзки. Фериботите Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич преустановиха работата си. Заради безводието, румънски оператор по линията остров Кичо при Силистра също не изпълнява курсовете си. Това съобщиха от главната дирекция гранична полиция. Българският ферибот Айдемир Кичо продължава да работи по разписание с около 15 курса на ден. Освен тежкотоварни камиони, той поема и част от лекотоварния трафик. Работата обаче е при намален капацитет и про високи рискове за операторите. Вярващите в Шумен ще имат възможност да се поклонят пред хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица. Светинята ще бъде посрещната днес пред храма Свети Три Светители, където ще остане за поклонение през целия ден. От 9.30 часа в храма ще бъде отслужена архиерейска литургия. Историята на образа е свързана с необичайни събития и силна почет от страна на вярващите, казва отец Красимир от храма.
1: Голяма утеха е за нас това да ни посети Света Богородица, как възкликва, например, Елисавета, когато посреща Дева Мария. И тя възкликва и казва, откъде ми е това? Нали, чрез да дойде при мене майката на моя Господ. Че и ние така ще възкликнем, откъде ни е това да дойде при нас майката на нашия Господ. Пожелавам всички да имат много голямо търпение и по принцип пред чудотворни икони, тъй като се стичи, пред свети мощи, тъй като се стича много народ. Молитвите си ги казваме по време на опашката, когато чакаме като приближим до иконата, а когато отидем до самата икона, покланяме се и излизаме и правим място на следващите да могат да се поклонят.
0: Заради очаквания голям брой вярващи, днес улица Свети Климент Охридски в Шумен в участъка от кръстовището с улица Цар Иван Александър до кръстовището с булевард Славянски ще бъде затворена за движение от 8 до 19 часа. Днес празнува и Ерменската апостолическа църква Света Богородица в Шумен. Тя е построена през 1834 година от бежанци арменци. През 2001 година е ремонтирана и обновена с нова камбанария. В двора на храма се пазят надгробни мраморни плочи на арменски първенци и дарители от 18-19 век с надписи и скулптурни украси. Заместник-председателят на църковното настоятелство Гарабет Гарабедян каза за радио Шумен, че подготовката за празника вече е започнала.
2: Вчера в 16 часа султа беше осветена и се заколи първото животно, което е дарение от църковното настоятелство към църквата. Има семейства, в които включително и моето семейство, вече 15 години даряваме по едно животно. С нощи бяха направени някъде 550-600 пакета. И сутринта в 10.30 започва в неделя богослужението и някъде към 12.30 започват да се раздават, като през същото време и грозда се освещава и се раздават на миряните.
0: Гарабет Гарабедян допълни, че литургията в 10.30 часа ще отслужи дякон Вартан Ананян, който пристига в Шумен специално за празника на арменския храм. И в края на емисията прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
3: Днес ще е предимно слънчево с временни незначителни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, който при вечер навсякъде ще отслабне. Максималните температури ще продължат бавно да се повишават и ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 8.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. 13 минути след 8 часа в неделния ден, 16 август. Вие сте на вълните на Радио Шумен. Какво още ще чуете? Разбира се, в предаването сме ви подготвили още интересни теми, събеседници, актуални събития. Всичко това, разбира се, в ефира в следващия част на предаването. От тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Бояна Петрова. Евелина Иванова ще ви представи новините и в 10. Аз съм Жулиета Герова. Желаем ви една интересна неделя с Радио Шумен.

0: В следващите минути ще бъдем полезни за тези, които работят на полето и влагат много труд и усилия през горещото лято, за да стане тяхната продукция. Чуйте сега агропрогнозата на варненския агрометеоролог Мирослав Илиев.
1: Топлото и горещо време ще се задържи през новата седмица. Минималните температури между 16 и 20 градуса, а максималните ще достигнат 30 градуса за районите на Североизточна България. Валежи не се очакват. Продължава развитието на слънчогледовете и царевичните площи с добри темпове. Условията за работа на открито са благоприятни и ще продължат бритбите на плодове и зеленчуци. Превощните видове, оголемяването на плодовете, при ябълки, круши, сливи и други. Всички видове зеленчукови култури, при редовно поливане и добре приложени растенозащитни пръскания срещу вредители, като белокрилката, най-вече при зелевите видове, ще спасят продукцията от изсъхване.

0: зловреди от насекоми. Очакват се много добри добиви и качествено зряло грозде, вследствие на топлото и безбележно време, което спомага за повишаване на захарността на гроздовете. Ще е необходимо и редовно напояване на овощните дръвчета, лозовите насъждения, където е възможно, и всички зеленчукови видове – зеле, пипер, патлоджан, домати, краставици и други. На дълбочина до 20 см почвената влага е в минимални количества, между 10 и 12 мм. Това е малко количество воден запас и не е достатъчно за зеленчуковите култури, но за пролетниците като слънчоглед и царевица, които имат дълбока коренова система, няма съществено значение в предвид предстоящото прибиране на реколтата от тях към края на месеца. Няма да настъпят съществени промени в метеорологично отношение. Времето ще остане горещо и сухо. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.
1: Тук започва денят. Радио Шумен.

0: Вярващите ще могат да се поклонят пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, която ще бъде изложена за поклонение в храма Свети Три Светители в Шумен. Пристигането й се очаква към 9:30 часа тази сутрин. Около светинята през годините са събрани множество свидетелства на хора, които разказват за духовно утешение, укрепване и изцеление след молитва пред иконата. И верската икона на Света Богородица е сред най-почитаните чудотворни образци на православието. Според преданието, тя е от 9 век спасена от жена в Никея по време на иконоборството. Чуйте още от отец Красимир от храма Свети Три Светители в Шумен. С него ни среща Евелина Иванова.
1: Близо 100 и колко години никой не е знаел къде е иконата, но след това тя отива до бреговете на Атон и се пази в Иверския грузински манастир тогава, сега манастирът е гръцки. И има едно предание, че ако тази икона напусне полуострова, полуострова ще потъне. Тя се смята като пазителка на Света гора. Искам да уточня, че имаше още един образ на тази икона, която ще дойде, която е нарисувана на Атон, копието, което ще го видите, е абсолютно същото. Преди може би 30 на години, ако не се лъжа, и може и да е повече, православен чилиец отива на поклонение в Света гора и харесва едно копие на иверската икона, което иска да го вземе, но не му го дават. И човека се отива, качва се на кораба, но го догонват монасът и догонва го игумена и му подарява копието. Ама защо, ама как, какво е станало, тук никой не знае. И когато той се прибира в дома си, една вечер се събужда от силно благоухание и вижда, че иконата благоуха и тече миро. Толкова миро, че се е спускало по пода. И тогава той тръгва като пазител на тази икона по света да носи благовестието, да носи благословението на Света Богородица, но за голямо съжаление получава ли много така заплахи. В Атина в един от хотелите го убиват по много жесток начин. Стаята, в която е бил той, е превърната в параклис, иконата изчезва от тогава. Преди може би около 27 години тази икона с него дойде в София. И много народ тогава се стече на поклонение. А това е образ, който ние чакаме. Образ на това копие, което той е носил. И съм чувал, че много копия също са започнали да мироточат. Най-малко така са се появявали петна по тях. И това си е, знаеме, благословение на Бога, благословението на Света Богородица. Много въпроси се задават, защо, как, какво, защо при нас, защо при други страни, има го, няма го, нали? Евангелието казва така за Светия Дух Исус Христос, нали? Че вятъра духа там, където се ще и пътя му никой не знае. Това е и за тези благодатни дарове, които църквата ни изпраща. Голяма утеха е за нас това да ни посети Света Богородица, как възкликва, например, Елисавета, когато посреща

0: Дева Мария. И тя възкликва и казва, откъде ми е това? Нали, чрез да дойде при мене майката на моя Господ. Че и ние така ще възкликнем, откъде ни е това да дойде при нас майката на нашия Господ. Ами пожелавам всички да имат много голямо търпение и по принцип пред чудотворни икони, тъй като се стича, пред свети мощи, тъй като се стича много народ. Молитвите си ги казваме по време на опашката, когато чакаме, като приближим до иконата, а когато отидем до самата икона, покланяме се и излизаме и правим място на следващите да могат да се поклонят.
1: Всичко ли можем да поискаме от Божията майка?
0: Вижте сега, Евангелието казва, първо търсете Царството Небесно и Неговата правда и всичко останало ще ви се предаде. Господ знае и Света Богородица знаят от какво имаме нужда, още дето се казва преди да се помолим. Нали, ние сме длъжни да се молим за душевно спасение, за здраве на нашите близки, на нашите сродници. Някои хора идват в църква и ме питат къде да се запаля за късмети за бизнес. Ама той Господ не е за късмети за бизнес. Той знае от ние от какво имаме нужда. Ти го почети, нали, с това, дай ми Господи, душевно така здраве и телесно здраве, душевно спасение, благополучно преуспяване, да живеем, да пребъдваме, както казвам, молитва, това благочестивата православна вяра, да имаме молитвеници вкъщи, да имаме Библията, не да, само да я държим. Имаш ли Библия? Имам. Четеш ли? Ами тя трудно се чете. И къде я държиш? Ами тя е на чистичко. Ами хубаво де. То свещеното писание е за това да се чете.
1: На стара икона, виждам, сте поставили.
0: На Свети Георгия.
1: На Свети Георги, да.
0: Тя е така. Тръгнала е доста да се разрушава и за нея така мисля да събирам помощи, за да можем да я реставрираме. По много жесток начин е изрязана отстрани, може би да се пасне в някаква рамка, за съжалението и много се среща. И гледаха е тук специалисти, ще се има възможност, казаха, ето много голяма възможност да се реставрира.
1: Върху дърво е стара.
0: Да, стара икона върху орех.
2: Чудотворната хавайска миротучива и верска икона на Пресвета Богородица.

които искат да видят днес в храма Свети Три Светители в Шумен, ще кажем, че улица Свети Климент Охридски в Шумен, в участъка от кръстовището с улица Цар Иван Александър до кръстовището с булевард Славянски, ще бъде затворена за движение от 8 часа до 19 часа днес.

0: На Сърменската апостолическа църква Света Богородица в Шумен има празник. Тя е построена през 1834 година от бежанци арменци. През 2001 година е ремонтирана и обновена с нова камбанария. В двора на църквата се пазят надгробни мраморни плочи на арменски първенци и дарители от 18 и 19 век с надписи и скулптурни украси. Още през 849 година унгарецът Лашкошето и неговите сподвижници отбелязват големи християнски празници в Арменската апостолическа църква. В съседство до църквата е сградата на Арменския културен дом. А заместник-председателят на църковното настоятелство Гарабет Гарабедян каза за Радио Шумен как местните арменци започнаха още вчера подготовката за празника и как ще премине той днес.
1: Честит празник, господин Гарабедян.
2: Благодаря ви много.
1: Защо празника се отразява на днешната неделя, а не точно на Богородица?
2: Нашите празници винаги идват в неделя. За да определят датата на Богородица, трябва да има две пълни седмици. Значи, както тая година, 1 август е в събота, втората седмица пълна, третата вече е на 16-ти е нашата Богородица.
1: Още от снощи сте почистили храма, събрали сте се, както винаги, много обединени да отпразнувате този ден.
2: Първо трябва да благодарим на община Шумен, защото те помогнаха много за чистването на двора на църквата. А пък вътрешната, почистването вътре сме наели фирма, защото възрастни сме, вече и не ставаме за това. Вчера в 16 часа султа беше осветена и се заколи първото животно, което е дарение от църковното настоятелство към църквата, което е едно голямо животно. Дава се на животното да близне от султа, за да може да е осветено животното и се коли. И след това вече започват коленето на даренията, защото имаме доста дарени животни. Има семейства, в които, включително и моето семейство, вече 15 години даряваме по едно животно.
1: Какво трябва да е животното? Има ли значение?
2: Мъжко трябва да е. Мъжко животно трябва да е. Те вече не са агнета, те са шилета, но каквото и да е, важното да е мъжко, за да може деня да е както трябва да бъде. Оттам нататък започва голямата работа. Значи, цяла вечер се варят тези животни в 6 големи казана. Ако евентуално са повече животните, става втора варка. И някъде към сутринта, към 4-4.30, започва раздаване на бульон. Който желая, идва да се вземе бульон. А пък другите работници, които трябва да останат, те след 12 часа почват да обезкостяват и да пакетират. С нощи бяха направени някъде 550-600 пакета. И сутринта до 10.30 започва в неделя богослужението и някъде към 12.30 започват да се раздават, като през същото време и грозда се освещава и се раздават на миряните по едно-две пакетчета от осветеното мадах, се казва, и чепка грозде.
1: Тази църква е построена преди много години от хора, които са дошли и са се заселили тук в нашия град. Много е красива, много усилия полагате през цялата година, не само на днешния празник, тя да изглежда в това великолепно състояние.
2: Имайте предвид, че нашата църква е една от старите,

0: осветена на 25 октомври 1834 година. Тя е била построена, имало и дървена църква, но бидало пожарена. Значи това е строено по време на Отоманското иго. И затова трябва да гледа на изток входа. Обаче 29-та година става земетресение в Чирпан и почувстване е в Шумен. Църквата е имало балкон, балкона е паднал и тогава, като реставрират вече всичко, балкона го няма, обаче обръщат посоката да бъде от, както в другите храмове, северо-запад. И вече 2000-та година се направи нова камбанария и де се казва, църквата вече има хубав облик. Една от най-хубавите църкви в България е нашата. Наистина, самото месторазположение е хубаво и благодарение на църковните настоятелства, които са от толкова години, това се поддържа и както в двора е направена и магерница, където се вари това месо, докато в другите църкви, които 11 на брой, от които 5 са Света Богородица, пак също се прави курбан, обаче варенето е отвънка, а нашето е всичко в самия комплекс.
1: Но няма как да не споменем и вашата общност, която е много сплотена. Това прави впечатление, вижда се.
0: Вече поколението е застаряващо. Младежите малко трудно се включват в мероприятията, но в събота вечер имаше доста младежи, които пакетираха, защото нашата дейност започва от 4 часа следобед в събота и вече с варенето, но някъде към 12-1 часа издъхваме и трябва да се приберем.
2: В момента арменците в Шумен са около 180, в този брой са включени и смесените бракове, допълни още Гарабет Гарабедян. За общо 11 арменски църкви в България се грижат само 4 свещеници, затова днес литургията в 10:30 часа ще отслужи дякон Вартан Ананян, който пристига в Шумен специално за празника на арменската апостолическа църква Света Богородица в Шумен. Останете с предаването, от тук започва денят. 7 минути остават до новините в 9 часа. Предаването продължава до 10.
3: Тук започва денят с радио Шумен.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

9 часа новините. В този час в Пловдив започва брифинг във връзка с задържаните при операция на ДАНС и полицията. По последна информация те са 18 души. Сред тях няма малолетни, няма и пряко участвали в престъплението на Младежкия хълм, където беше убит Георги Кузев от Кричим. Очаква се повече информация от директора на

0: областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Снощи са открити нацистки символи и фашистки знаци в претърсено помещение. Операцията е част от обявените от органите на реда акции срещу подобни групи и организации. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
0: Авария по довеждащия водопровод остави без вода Рила, Кучериново и редица села. Екипи на Кюстендилска вода от тази сутрин работят по отстраняването на аварията, което се очаква да стане след обед. Това предаде кореспондентът ни Кирил Фали и ще чуете подробности в следващите новини. В чужбина. Нова размяна на удари тази нощ между Москва и Киев. Съобщава се за ранени хора. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Трима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, един човек е загинал, а 6 души са ранени при руска въздушна атака. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки по една проста причина – остър недостиг на ракети-прехвещачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно 600 украински дрона са атакували Московска област през нощта. Ранени са трима души, заяви кметът на руската столица Сергей Собянин. Трима души са убити, а един е ранен в южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
0: Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това съобщи Министерството на отбраната в Букурещ. Румънските радари са засекли безпилотния апарат да навлиза от съседна Молдова на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрона. Това е четвъртият подобен апарат, унищожен над страната от началото на годината. През юли бяха свалени 3 руски дрона. За по-голямата част от Гърция е обявена висока опасност от пожари. За много плажове на островите има предупреждения да не се влиза в морето поради силен вятър. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирус. Евакуирани са жители и туристи на други острови. Властите в Белгия също предприеха евакуации. В природен парк, в провинция Лиеж, до границата с Германия. Там бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери от Нидерландия, Чехия и Швеция. Във Великобритания 11 големи пожара и 43 нови горски огнища са подложили противопожарните служби под невероятен натиск, призна Фил Гариган от съвета на началниците на пожарната. Най-много къщи са изгорели в Сторобридж, 38, унищожени до основи или силно повредени. Стотици огнеборци и военнослужещи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северозападната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха две жени, а две бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше

0: обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от три силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Минутите за спорт със Светослав Табаков.
1: Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започват в 12 часа. Маринела Нинева ще участва в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което приключва днес. А в Париж днес е последният ден на Европейското първенство по плувни спортове. Трима български борци излизат в първия ден на Световното първенство за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Това са Христо Валентинов, Валентин Валентинов и Алан Забиев в класическата борба. С мачовете ЦСКА Ботевратца от 19 часа и Локомотив Пловдив Дунав от 21.15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Лудогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В четвъртия кръг от втора футболна лига от 18 часа играят Спортист Логине Север, а от 20 часа са срещите Добруджа и Антра, Монтана Марек и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица. В първите матчове от испанското футболно първенство, а в Алавес Хетафе 3-0 и Севилия Рао Валекано 2-1.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 23 в Ахтопол. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението на автомагистрала Тракия София-Бургас в района на разклона за Карнобат при километър 325 в посока Бургас се извършва в изпреварващата лента поради катастрофа. Трафикът по пътя Кочериново-Рилски манастир в района на град Рила временно е двупосочен в една лента поради авария на главен водопровод. След обед от 16 часа до 20 часа в посока София ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, посочиха от агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шуман и предаването от тук започва деня днес в неделя. Го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова, а Ивелина Иванова ще ви представи новините в 10 часа. Какво още в предаването? Само след минути продължаваме с много забавна история. Тя е на 77 годишната Краси Петкова от София. С какво се занимава тя в момента и какво може да ни разкаже, ще чуете само след минути. Няма да пропуснем да ви представим и една нова песен, свързана с морето. Тя е на Филип Донков и изпълнява това 16-годишно, вече доста популярно момче. А иначе Костадин Филипов е автор на текста, музиката е на Милен Македонски, за нея малко по-късно. Тя се казва Една съдба. Сега продължаваме с още музика и след това забавните ни срещи.

0: Имаме от ефира на Радио Шумен с една интересна среща. 77-годишната Караси Петкова от София започва да пътува по света, когато е била на 68 години. За 8 години тя преминава хиляди мили с круизи. Твърди, че пътуването с обикновени екскурзия натоварва и така по вода намира своя начин за туристически удоволствие. Все още работи и сама финансира пътешествията си. За да не пътува пък самичка, направила и група в социалните мрежи Луди баби с куфари. Сега ви срещам с Караси Петкова от София и нейните интересни истории.
1: Преди 8 години попаднах в един на круизен клуб, за който тогава нищо не знаех, но много дълго мечтаех за круизи и не можех да се реша да тръгна. Мислех, че са много скъпи, нямах никакви финансови възможности. И много дълго години, може би 11 години, мечтаех само за круиз, без да мога да отида. И 2018 попаднах в този клуб съвсем неочаквано, случайно, инцидентно. Много ми хареса, много се запалих по това. Веднага отидах на първия си круиз. Идеята беше само да пътувам и да видя какво е. Толкова много се запалих по това нещо, че като се върнах, не можеха да ми затворят устата да говоря само за круизи. И веднага започнах, тогава направих и тази група за круизите, започнах да разказвам за моя първи круиз, да показвам снимки. Хората проявиха интерес, последваха ме. А тази група, последната, за която говорите, за Луди баби с куфари, тя стана много инцидентно. Така, на майтап нищо не беше плановано. Аз самата съм на възраст, 76 години, почти 77.
0: Да сте жива и здрава, още много места да посетите.
1: Познах един пост, който беше за пътуване, така, на майтап за баби с куфари. Идеята беше посрещната с много така, огромно желание от хората.
0: Сега, казвате, на колко години направихте първия си круиз? Нещо много мечтано за вас.
1: 68,5.
0: Целта ни е да кажем и на хората, които си казват, ама вече съм на възраст или пък трудно вече ще се случи нещо. Ето, че вие на тази възраст правите нещо наистина много щуро, за което адмирации, разбира се. Убедена съм, доста хора ще си кажат, ама то за това трябва ти средства. Кажете сега, какво правите, за да

0: направите така бюджета си, че да може наистина да пътувате и да усещате толкова хубави емоции?
1: Значи, само след 10 дни тръгвам на моя 13-ти круиз за Исландия, а имам закупен за декември и следващия круиз. Какво правя? Пенсионер съм, не съм с някаква висока пенсия, но продължавам да работя. На тези години продължавам да работя, счетоводител съм по професия. Никой не разчита на моите пари, в смисъл синовете ми вярват за техните семейства.

0: И аз това, което работя и пенсията, ги влагам в моите пътувания.
1: Нека тогава пък вече да поговорим и за вашите пътувания. Кои са местата, от които започнахте и до тези, които очаквате в момента?
0: Да започнах. Първия ми круиз беше норвежките фьорди. Това беше много дългогодишна мечта. След това последваха Средиземно море, Канарските острови и Марокко. Дойде ковида, там имах два круиза закупени, които отпаднаха. 2 години нямаше никакви круизи и 22-ра година, когато пуснаха круизите, толкова много исках да отида на круиз, че веднага си купих 25-дневен круиз, който на практика беше 3 круиза събрани на едно. От Кошадоса, цялото Средиземноморие директно до него кръстосах, отиване, връщане. Просто беше 25 дни из цялото Средиземно море. Единственият остров, на който не можах да отида, беше Сардиния. Другите всичките ги обиколихме. Малко 2-3 месеца след това отидах на следващия от Копенхаген до Барселона, западната страна на Европа. След това последва Аляска, последва Персийски залив, Карибите, Южна Америка, Бразилия, Уругвай, Аржентина, отново Средиземно море, Адриатика 2 пъти бях на различни места, в Марокко отново бях, сега отивам към Исландия. Исландия, след това декември отново Канарските острови и Мадейра този път, защото на Мадейра не съм била. За Карибите, като пътувахме, бяхме на Азорските острови, но не и Мадейра.
1: Защо точно круизи, госпожо Петкова?
0: Ами, ще ви кажа, за мен на круизите са едно много хубаво съчетание на почивка и заедно с това да видя колкото се може повече. На екскурзиите, които са, моето уважение към всички екскурзии, които се провеждат, но за мен те станаха трудни. Дългите часове, пътуване с автобус на едно място, дългите преходи или с самолет дълъг преход, трудно ми е вече да пътувам, докато круизите ми дават съчетание, удобство, хем да видя в едно пътуване, да видя 5-6 страни, 5-6 града, в същото време да съм на една луксозна почивка, да съчетая двете неща и да се върна с много впечатления, с много емоции и отпочинала. Докато от една екскурзия аз се връщам натоварена, краката не издържат, цялото това местене, багажи, хотели и така нататък ме натоварват, се връщам изморена. От круиза се връщам отпочинала.
1: А има ли проблем с морската болест?
0: Не, определено не. Не съм видяла някой около мен да е с морска болест. На големите кораби няма морска болест.
1: А как набирате съмишленици, тези, които виждат и влизат в групата? Така намирате ли повече приятели, компания?
0: Да, определено. Има хора, които се интересуват и стават все повече. Дава ни няколко още допълнителни удобства. А това, че в екипа ми има и семейства, но има много сами жени, които се чудят с кого да пътуват. Нямат, буквално казвам, другарче за пътуване, а ние сме доста и винаги може да се комбинираме в каютата. Освен това, когато си сам, някакси страх те е. Ами, може да не знам езика, как ще пътувам сама, може да се объркам. А когато се направим наша си малка групичка от хора от екипа, защото ние не продаваме круизи, ние си правим за нас групи пътуващи между нас, тогава вече пътуваш с хора, с които ти се виждаш, ти се чуваш преди това, а ти си се запознал преди това с тези хора и пътуваш точно казано с приятели. Тогава усещането е коренно различно, особено пък когато си на повече години. Не говоря за моите години, но дори около пенсионната възраст вече почваш да усещаш една несигурност, когато пътуваш сам.
1: Но нали не елиминираме и луди дядовци с куфари, нали? В крайна сметка пък може да има и така.
0: Не ги елиминираме, но при нас в нашия екип няма сила.
1: Това е в кръга на шката. Благодаря ви много, желая ви още много.
0: Морски мили. Благодаря.
1: Срещнахме ви с

Почти 77-годишната Краси Петкова от София, която пътува със света, обикаля чрез круизи, започнала е преди 8 години и за тях е преминала хиляди километри с кораб. Продължаваме в утрото на Радио Шумен с още музика, а след това с още интересни срещи.

0: в този отпускарски август. Продължаваме с още нещо приятно. Една от най-новите български песни, посветена на морето. Тя се казва "Една съдба", песен за летните емоции, които събираме за кратко, но често остават спомени, които разказваме цял живот. Предлагаме ви интервюто с изпълнителя на песента, 16-годишния вече доста популярен Филип Донков.
1: Обичаш ли наистина морето?
2: О, разбира се, да, аз си прекарвам лятото по месеци тук по Черноморието, така че го обичам, да.
1: Какво ти дава? За теб какво е?
2: За мен морето е забавление, аз много обичам да плувам в морето, да скачам, да се боря с вълните едва ли не. Това е удоволствие и наистина усещам така силна връзка между мен и морето.
1: Да, разбирам, че те и вдъхновява.
2: О, да, да.
1: Обаче от тук нататък още планове, много, разбирам.
2: О, да, да, много са нещата.
1: Можеш да споделиш какви са.
2: Ами като за начало съм на турне с D2, тръгвам сега. Първата дата ще бъде пак тук в Летния театър в Бургас. Така. Продължаваме в Пловдив, Стара Загора и Варна.
1: След това? То не е малко никак.
2: Ами да, след това очертават се много интересни неща, много интересни предложения и възможности, които така се появяват на хоризонта, но ще разберете.
1: Сега да върна малко лентата назад. От как

0: ми пречи, не бих казал, че това е нещо, което не ми харесва. Имайки първи да говорим за срещи с хора по улицата, снимки, работи. Не, това е нещо, което много ме радва. И се радвам, че по някакъв начин давам някакъв пример за хората и се старая да бъде хубав този пример. Така че това е нещо, което ме променя за добро, бих казал. Така че да.
1: Но доколкото виждам и твоето творчество и работата, това е много работа и труд.
0: Е, да. Това е.
1: Извън славата, наистина. То се вижда.
0: Това се, да. Зад славата и всички неща, които хората виждат и си казват, ама то песничка, второ, трето, нали? Музикант, така. Не, много са часовете. Отделно аз и продължавам своето професионално занимание с класическа китара, така че времето трудно стига, но да, сложно е и става все по-сложно с напредването на годините, учебния процес. Все пак аз съм още ученик.
1: Какво си пожелаваш на себе си за тази творческа година и заобщо в личен план? Е така да завършим с нещо, което мечтаеш да се случи.
0: Ами нещо, което трудно успях да съчетая в рамките на лятото. Надявам се да пусна свой собствен албум. Да, постарах се това да се случи около август месец, краят на юли, но както знаете, това е много дълъг процес, с който са включени много хора, много работа, много време. И трудно забавихме процеса, но се надявам нещата да се случат може би зимата.
1: Пожелавам ти го от сърце, заслужаваш го.
0: Благодаря ви много.
1: Чухте Филип Донков, който е само на 16 години, но вече с много участие и с нови песни. Както вече ви казахме, една от най-новите му песни Една съдба, песен за летните емоции и всичко, което сега ще има възможност да чуете в дебюта на тази песен в ефира на Радио Шумен. Музиката е на Милен Македонски, а текстът е на Костадин Филипов.

И продължаваме с още нещо важно, свързано с млади хора, които помагат. Благотворителна кампания «Обратно на училище» стартират младежите от Интеракт клуб Шумен. Целта е да помогнат на ученици до 7 клас от семейство в затруднено финансово положение. Идеята се ражда от ежедневните наблюдения на президента на клуба Джанай Мехмед за деца с раздрани раници, за чието родители неща като нов несесер или цветни моливи или бутилка за вода са непосилни разходи. Даренията ще достигнат до критичните случаи в Шумен, семейства на ръба, след които дядо грижи се сам за две внучета, за здравословни проблеми, баща с пет деца. Партньор на кампанията е Центърът за обществена подкрепа. Социалните работници в него познават лично тези семейства, които ще изпитат големи затруднения при подготовката на децата си за училище. Затова всеки, който желая да помогне, може да дари раница, не се

цели тетрадки, химикали или други пособия от 17 август до 28 август в работните дни пред драматично кукления театър Васил Друмев. Пунктът ще работи от 17 до 20 часа, а доброволците ще посрещат дарителите с музика, рамка за снимка и малки подаръци. Така че ако желаете, от утре до 28 август, от 17 до 20 часа, пред драматично кукления театър Васил Друмев, може да помогнете за малките ученици.

0: Благодарим ви, че бяхте с неделното утро на Радио Шумен. Предаването тук започва, денят завършва. Знаете, само за днес. Утре отново може да започнете деня с Радио Шумен. Екипът, който бе с вас в първите часове на днешния ден, звукорежисьор и музикален редактор Бояна Петрова, аз Шулиета Герова, казваме ви до чуване. Може да слушате програмата на Радио Шумен от сайта чрез Радио Бинар. Хубава неделя от нас!
1: Започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Днес правителството на Румен Радев отбелязва 100 дни във властта. Той обеща първите закони, които ще внесат да са за реформа на съдебната власт и за овладяване на цените. Обобщава Радослав Генчев.
1: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение на така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един прият редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по плана за устойчивост. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летището в София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна форма, така че да се случи обещаната в клетвения ден съдебна реформа. Радев каза, че е доволен от работата на министрите си и обеща, че скоро всеки един от тях ще представи отчет за първите 100 дни в управлението. За новините Радослав Генчев.
0: Чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица ще бъде днес за поклонение в Шуменския храм Свети Три Светители. Заради очаквания поток от вярващи към храма, улица Свети Климент Охридски в участъка от кръстовището с улица Цар Иван Александър до кръстовището с булевард Славянски ще бъде затворена за движение до 19 часа днес. Празнува и Арменската апостолическа църква Света Богородица в Шумен, построена е през 1834 година от бежанци арменци. Заместник-председателят на църковното настоятелство Гарабет Гарабедян разказа за празника.
2: Вчера в

0: 16 часа султа беше осветена и се заколи първото животно, което е дарение от църковното настоятелство към църквата. Има семейства, в които, включително и в моето семейство, вече 15 години даряваме по едно животно. С нощи бяха направени някъде 550-600 пакета. И сутринта, 10:30 започва в неделя богослужението и някъде към 12:30 започват да се раздават, като през същото време и грозда се освещава и се раздават на миряните.
1: Литургията в 10:30 часа ще отслужи дякон Вартан Ананян, който пристига в Шума специално за празника на арменския храм. Село Преславци събра за втори път представители на Алианската общност от Северо-Източна България под мотото «Където песента среща танца, там е домът на душата». Гости на събора пристигнаха от Ябланово-Сливенско, както и фолклорни групи от Силистренския регион. По думите на председателя на читалището в Преславци, Наргил Мехмедова, целта на събора е да покаже не само фолклора, но и традициите и начина на живот на Алианската общност. Днес тя в Силистренско е съхранена най-вече в селата Преславци и Брадвари. И спорт в емисията. Локомотив Пловдив приема Дунав Руса. Срещата е тази вечер от 21 часа и 15 минути на стадион Локомотив. Тази среща ще бъде от изключително значение и за двете селекции, тъй като смърфовете са с едва 3 точки, а драконите нямат нито една от самото начало на кампанията. Дунав ще бъде без наказания Хосе Кабаркас, докато Георги Китанов е с контузия. За по-дълъг период няма да бъдат на разположение още Елисе Су, Акила и Билал Салах. В края на емисията и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: Днес ще е предимно слънчево с временни незначителни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, който при вечер навсякъде ще отслабне. Максималните температури ще продължат бавно да се повишават и ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 10.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално зареждане.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Най-напред акцентите. Полицията в Пловдив обяви подробности за задържаните снощи 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към неонацистка организация. От опозицията се изказаха критично за първите 100 дни на правителството с премиер Румен Радев. И още в бюлетина. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон, нахлул във въздушното пространство на Румъния, е бил свален от испански изтребител. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на туристи. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При акция на полицията и Държавната агенция национална сигурност, насочена срещу група с неонацистки възгледи, в Пловдив са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и впоследствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Снощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата снощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение съпричастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм.

0: За момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът Мария Филева.
3: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
2: За първите 100 дни на новото управление от опозицията излязоха с остри критики, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
4: Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначения за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3-6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери. С земеделския министър Пламен Абровски и

0: Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главният секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Стария модел се върна с още по-голяма сила, пишат още от ПП, а колегите им от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. За новините Светослава Кузманова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия и Украина съобщиха за нова взаимна размяна на удари през нощта. Има убити и ранени хора. Подробностите обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Шестима души са били ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. Избухнали са пожари, подпалени са автомобили. Двама души са били убити в Запорожие, където при атака е била унищожена къща. В град Кривой Рог, Днепропетровска област, са загинали двама души, 14 са ранени при атака, която според Русия е била насочена срещу стоманодобивен завод, осигуряващ капацитет за производство на оръжие за украинската армия. Русия твърди, че ударила товарен кораб в Одеса, снабдяващ украинските военни. Вестник Financial Times отбелязва, че екипите на противовъздушната отбрана на Украина са останали безпомощни по време на последните вълни от руски ракетни атаки и по една проста причина – остър недостиг на ракети, прехващачи за системите Patriot, единственото оръжие, способно да сваля балистични ракети. Същевременно кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че Украина е предприела през нощта масирана атака с повече от 600 дрона срещу Московска област. Убит е един човек, а няколко са ранени. Ударен е склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в село Коледино край Москва. Причинени са щети на няколко други обекта, включително в град Домодедово, близо до едно от основните столични летища. Трима души са убити, един ранен в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния тази сутрин, е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Това потвърди Министерството на отбраната в Букурещ. С подробностите за случая, редакторът Савина Спасова.
3: Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Испанският F-18 е установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува, се посочва в съобщението на Румънското министерство на отбраната. Действията са предприети в 5 часа местно време. Румънските радари са засекли и безпилотния апарат да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 км северно от Галац. Не се уточнява какъв е произходът на дрон. По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украина. При инцидента бяха ранени двама души. През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски безпилотни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати, след десетки нарушения през повече от 4 години война в съседна Украина. Румъния, която е член на НАТО от 2004, има над 600 км сухопътна граница с Украина. За новините Савина Спасова.
1: Военнослужещи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип гюле, открити в река Дунав, съобщиха от Министерството на отбраната в София. Гюлетата са намерени при 376-я речен километър в Силистренска област. Те са унищожени на учебния център Дивдядово. Преди дни военнослужещи обезвредиха силно корозирал артилерийски снаряд и 2 гюлета, открити на градския плаж Баба Вида в Видин. През последното денонощие в нивото на Дунав при Русе, Видин и Ново село е отчетен застой. При Силистра и Свищов има минимално понижение с по 1 см. При Оряхово пък е отчетено повишение с 1 см. Заседналият в района на Батин плавателен съд е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Висока степен на опасност от пожари е обявена за по-голямата част от Гърция. 4 самолета и хеликоптер се включиха в гасенето на пожар, който се разгоря на остров Скирос. Евакуирани са жители и туристи и на други острови. Евакуация се наложи и в Белгия, която с помощ от чужбина продължава да се бори с огромен горски пожар. Подробностите от редактора Григорий Недялков.
4: В природен парк в провинция Лиеж, до границата с Германия, бушува един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Вече са засегнати 20 квадратни километра гора. В гасенето участват самолети и хеликоптери.

0: Нидерландия, Чехия и Швеция. Стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците и в Испания. Горските огнища и там наложиха евакуации на повече от 1200 души. Северозападната част на Испания преживява друго бедствие. В наводнение и свлачища загинаха две жени, а две бебета са били ранени. В цялата провинция Леон беше обявен оранжев код за опасност от проливни дъждове. Шестима са загиналите при тежки бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана. Спасителните екипи продължават операциите, като използват лодки за извеждане на хора по поречието на река Уайт в Индианаполис. В Индонезия, която беше разтърсена от три силни земетресения за по-малко от денонощие, жертвите вече са повече от 50 хиляди са евакуирани. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.
1: Нов опит за незаконно нахлуване на хора в испанския ексклав Селта е бил предотвратен от полицията в Марокко. Тя е задържала близо 300 души, опитали се да преминат в автономната територия на африканския бряг на Средиземно море. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Внидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Марокко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Пирин Галов се окичи с сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света – Тичино в Швейцария. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Българинът стартира в 9 часа местно време на 8 август и успя да измине 500 км-овото трасе с 40 000 метра изкачване за по-малко от 8 дни. Точното му време е 181 часа и 33 минути. Записа ги късно с нощи под аплодисментите на публиката, весел и дори с подскок под финалната арка.

0: още и под аплодисментите на публиката, весел и дори с подскок под финалната арка. Първи стана представител на страната домакин. Това не е първото състезание с такава дължина, успешно завършвано от българския планински бегач. През 2023 година той изминава над 500 км в ултрамаратон в Италия, но тогава метрите положителна денивелация на трасето са двойно по-малко. 52-годишният Пирин Галов е неколкократен победител в редица международни състезания на свръхдълги разстояния в планината и е популярен в бегаческите среди със своята издръжливост. За новините Таня Иванова.
1: Така, преминаваме и към другите водещи спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Стиляна Николова ще се бори за отличията в финалите на обръч, бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. А ансамбълът ни ще участва и в двата финала, след като вчера стана шести в многобоя. Финалите започнаха преди минути, а нашите под номер 2 току-що завършиха отлично своето изиграване. За сега няма оценка. С мачовете ЦСКА Ботев Враца от 19 часа, Локомотив Пловдив Дунав от 21:15 продължава петият кръг в елитната ни футболна лига. С нощи Удогорец победи Ботев Пловдив с 2-0. В първите мачове от испанското футболно първенство Вест Хетаф е 3-0 и Севиля Райо Валекано 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за купата на Италия по футбол след победа над Карарезе с 1-0, а Венеция наделя с 3-2 над Модена. Съперникът на Левски за място в основната фаза в Шампионската лига, АЕК, официално се раздели с защитника Джеймс Пенрайс. Левият бек премина под наем в Рейнджерс срещу 500 000 евро. Египетската футболна звезда Мохамед Салах дебютира в турската суперлига. Той влезе като резерва за своя нов отбор Трабзонспор при равенството 1-1 като гост на Къстън Паша в матч от първия кръг. Анди Диас Ернандес печели европейската титла на открито в тройния скок на шампионата в Бирмингам. 30-годишният кубинец, който се състезава за Италия, се възползва по най-добрия начин от попътния вятър и заслужи златото с отличен втори опит от 18 метри 15 сантиметра. Олимпийската шампионка в скока на височина Ярослава Магучих спечели своята трета поредна европейска титла. Украинката спечели състезанието в Бирмингам с постижение от 197 см. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като загуби от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6-2, 4-6 и 4-6. Трагедия разтърси обиколката на Португалия. 19-годишен колеждач загина след сблъсък с автомобил по време на 8-я етап от състезанието. Жертвата е Фирли Търлинг, състезател от Уелс.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Хасково и Кюстендил до 28 в Монтана и Русе. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на връх Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 14, в местността Рожен е 16 градуса. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта ще е ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток и югоизток по най-високите части до умерен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра

0: COVID-19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи през последното денонощие са загинали 2 души, а 28 са ранени. Само от началото на август войната по пътищата в България е взела 18 жертви, а 420 души са получили различни наранявания. За ограничения по пътищата в момента съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, район област София, движението от километър 34 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Отново на автомагистрала Тракия в район област Сливен, движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата ленти. Пътна полиция призовава на водачи, движете с съобразена скорост и не сядайте зад волана след употреба на алкохол.
1: След тези призиви още веднъж новинарските акценти. В Пловдив са задържани 18 души, за които беше съобщено, че принадлежат към международна неонацистка организация на име Кръв и чест. Полицията няма данни те да са съпричастни към извършеното миналата седмица жестоко убийство на Младежкия хълм. От опозицията излязоха с критични оценки за първите 100 дни на кабинета Радев. Вместо промяна се наблюдава овладяване на проваления модел и нови рискове, смятат от Обединение демократична България. В подобен дух се изказаха и от партия Продължаваме промяната. Има загинали при руски въздушни атаки в Украина и при украински удари в Русия. Нов дрон нахлул във въздушното пространство на Румъния е бил свален от испански изтребител, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране. Заради пожари по гръцки острови се наложи евакуация на хора. Нивото на Дунав при Видин и Русе бележи застой през последното денонощие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево. Над източна България ще има заоблачавания, но ще бъде почти без валежи. В югоизточна България вятърът ще бъде умерен от изток-северо-изток. Най-високите температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Военнослужащи обезвредиха 4 снаряда тип гюле, открити в река Дунав. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Гюлетата са намерени при 376-ти речен километър в област Силистра. Те са транспортирани и унищожени в учебния център Дивдядово. Преди дни военнослужащи обезвредиха силно корозирал снаряд и 2 гюлета, открити на градския плаж Баба Вида в Видин. През последното денонощие е отчетен застой в нивото на Дунав при Русе, Видин и Ново село. При Силистра и Свищов понижението е минимално с 1 см. При Оряхово пък има повишение с 1 см. Заседналият плавателен съд в района на Батин е изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на река Дунав. При засилен интерес премина първото посещение на мобилния екип на Шуменската районна здравна каса в Нови пазар, посветено на активирането на приложението Е-здраве. Много жители са получили на място съдействие за достъп до електронното си здравно досие и за използването на здравните услуги онлайн. Втората дата за изнесен пункт е 21 август от 10 до 13 часа на площад Търковски в Нови пазар. Шумен е част от обиколката на чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица в България. Светинята е изложена за поклонение в храма Свети Три Светители и в момента има огромна опашка от вярващи, които искат да се докоснат до чудотворния образ. В понеделник иконата ще бъде в университетската болница Света Марина във Варна, а оттам ще бъде пренесена в Рилската Света обител. С празничен водосвет на 17 август в хирургичния блок на Шуменската болница ще бъде открита ремонтираната нова база на детското отделение. Напълно са реновирани и обновени над 65 помещения, 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, с санитарен възел и баня, кабинети, млечни кухни, двете манипулационни в източно и западно крило на отделението. На партерния етаж в старата сграда, където до сега се помещаваше детското отделение, ще на хемодиализата. За другите два етажа все още няма окончателно решение. И в края на емисията прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни незначителни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, който при вечер навсякъде ще отслабне. Максималните температури ще продължат бавно да се повишават и ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 13.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Лято е и в ефира на Радио Шумен. Събирайте с пълни шепи от всички блага на сезона и споделяйте миговете на радост с близките до сърцето ви хора. Приказно лято от мен, Яна Косева, и приятни минути в света на класическата музика.

звук на класически инструменти и композитори от различни епохи, любими теми и вдъхновяващи мелодии, всяка неделя от 13 до 15 часа.

15 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. От опозицията излязоха с остри критики за първите 100 дни на новото управление. Според Продължаваме промяната за 100 дни, премиерът Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дава се с пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър на здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинации на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса съответно преди 3 и преди 6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. Дават се и примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главният секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова оглавявала преди това Централната избирателна комисия, също по предложение на ИТН. Старият модел се върна с още по-голяма сила. Това пишат още от Продължаваме промяната. От Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, над 100 гребци от цял свят в момента плават в българския участък на реката. Те са част от международната туристическа регата, която се провежда редовно от 1954 година. Това е най-дългият воден поход в Европа и един от най-дългите в света. Участниците, сред които има и много българи, изминават повече от 2000 км от Германия до Черно море. Уникалното преживяване да плават по цялото поречие на Дунав споделят ентусиасти от различни краища на света, сред които Канада и Австралия. За каяците маловодието не е проблем, тъй като газят около 15 см, обяснява председателят на туристическото дружество Пристав Русе,

0: Сашо Попов. По думите му, ниското ниво създава затруднения, основно за големите плавателни съдове. Маловодието обаче разкрива и нови места по поречието. Участниците в регатата могат да достигнат до пясъчни плажове и острови, които при високи води остават недостъпни. Сред участниците е Ева Йорданова, която не е пропускала регата от 16 години. Тази година тя ще измина маршрута от Никопол до Силистра. По думите и ниското ниво на Дунав не е повод за притеснение, а реката остава място, където тя се чувства най-добре. Участниците в регатата се очакват да акостират в Русе на 18 август. Втори месец продължават летните занимания и забавления за деца и тинейджери от Старата столица по проекта «Вярваме в мечтите на децата». Подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав. Повече от 100 подрастващи на възраст от 6 до 17 години са записани в обучителни занимания като Академия по народни танци, школа по рисуване, творческа работилница за мозайка и лятна спортна школа по баскетбол. Участниците са разделени по възрастови групи с преподаватели от Велики Преслав, и Варна. Заниманията са безплатни, провеждат се по график и при засилен интерес коментира координаторът по проекта Павлина Богомилова. В края на август ще се проведе детски фолклорен фестивал за певци и танцьори на възраст от 6 до 18 години. Фестивалът е озаглавен Радула на името на легендарна местна героиня и се реализира по същия проект, като срокът за записване изтича на 19 август. Арменската апостолическа църква Света Богородица в Шумен отбелязва храмовия си празник. Традицията продължава да самира арменската общност в града заедно с техни близки и приятели.
1: Голям празник от близките градове идват. Едно общуване се получава между хората.
2: Аз съм от друг град, празнувам и в Бургас, празнувам и тук и в Шумен.
3: Това е един от петте големи празника на арменската църква. В случая църквата носи името на Света Богородица и е храмов празник както за Шуменската църква и така и за още няколко в България. Тържественост, вяра, спокойствие. Това е целта на празника, да събере семейството с пожелания за здраве, за да прибъдат семействата.
0: Литургията за храмовия празник на Арменската апостолическа църква Света Богородица в Шумен беше отслужена от дякон Вартан Ананян. В края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
4: През следващото денонощие ще бъде ясно и слънчево. През нощта във вътрешността ще е почти тихо, а по крайбрежието вятър ще е слаб от север-северо-исток. Утре постепенно навсякъде ще се ориентира от юго-исток, слаб до умерен. Минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 28 и 33. По Черноморието ще останат по-ниски 25-28 градуса. За района на Шумен се очаква минималната температура да е 13, а максималната 31 градуса. Вълнение на морето 2-3 бала, температура на морската вода между 24 и 26 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15. Точно
5: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Истории за историята.
1: Здравейте, на 16 август и вие сте с предаването Истории за историята. Мястото, където позабравените събития оживяват, мястото, където открито можем да си говорим за личности, събития и история. Аз съм Радослав Генчев, а музикалният избор днес е на Андриан Христов.

0: Истории за историята. Откъдето започва България.
1: Ето и темите, с които днес ще се занимаваме в Истории за историята. Защо битките между България и Византия при река Хелой и Траянови врата са знакови за средновековната ни история? Това ще бъде разговор с доцент Тодор Тодоров от Шуменския университет. Неудобната фигура на княз Александър I или как се стига до неговата детронация? По този въпрос ще говорим с професор Бисер Георгиев, също от Шуменския университет. А колко пъти и при какви обстоятелства в България се е свиквало Великонародно събрание, ще разберем от доцент Стефан Минков от Великотърновския университет.

0: 20 август 917 година на Ахиалското поле между градовете Ахиал от днешното Поморие и Месембрия, близо до река Ахелой, се случва битка между двете най-влиятелни армии през 10 век – българската и византийската. Чрез изненадващ удар с тежка конница и използване на скрити резерви, българите разгромяват румейския фронт и причиняват масивни загуби на противника. Цялата история на тази битка проследяваме с доцент Тодор Тодоров от Шуменския университет.
1: На 20 август 1917 година се състои една битка, която, както всяка една битка, си има предистория. Както всяка една битка, тя е част от някакъв по-дълъг военен конфликт, така и с битката при река Ахелой. Тя наистина е бележита, и то не само в българската история. Тя е бележита и в европейската средновековна военна история, тъй като на тази дата, през 1917 година, се сблъскват българската и византийската армия в доста ожесточено сражение, и половин век след тази битка византийският историк Лъв Дякон отбелязва, че още можело да се видят костите в близост до Ахиало, където била изклана румейската войска. Но освен като бележито събитие от военната история на Балканите и на Европа и на България, разбира се, битката при река Ахелой, както казах, е част от една по-дълга война между България и Византия. Всъщност това е войната за византийския престол, която след 913 година цар Симеон I Велики започва да води. Неговите амбиции той афишира официално през тази 913 година, т.е. 4 години преди битката. Първоначално в Константинопол регенството на патриарх Николай Мистик дава някакви надежди на Симеон, че неговите амбиции, ако не напълно, то поне частично могат да бъдат реализирани по пътя на дипломацията и на евентуален династичен брак и сродяване на българската Крумова династия, от която принадлежи Симеон, с македонската династия, която тогава управлява Източната Римска империя. Само че тези надежди са разсеяни много бързо през 914 година, когато на власт идва вдовицата Августа Зоя, вдовицата на вече починалия византийски император Лъв VI и нейните фаворити. Всички споразумения са анулирани и на практика от тази 914 година до 917 година започва войната между България и Византия, и това е войната на цар Симеон за трона на източно-римските императори. Битката при река Ахелой е част от тази война и една от кулминационните точки на тази война.
0: Както казахме и в началото на нашия разговор, нарекохме я забележителна въобще за българската и за европейската история. Да кажем обаче същността на тази

0: нашия разговор нарекохме я забележителна, въобще за българската и за европейската история. Да кажем обаче същността на тази битка. От историческа гледна точка, колко души от българска и от румейска страна са участвали, с какво са били въоръжени?
1: Така, когато става дума за численост на армии, когато става дума и за 10 век, разбира се, всяко едно твърдение ще бъде до голяма степен хипотетично. Все пак ние не разполагаме с описите на двете армии, както е в съвременната ни история, където могат да се говорят за конкретни изчисления. Различни становища битуват в литературата от порядъка на 60 до 80 хилядна византийска армия срещу 40-60 хилядна българска армия. Според мен те са малко пресилени. През последните години беше направено едно проучване на базата на сведенията за състава на византийската армия, т.е. от какви военни части тя е съставена. Все пак такава информация, макар и не пълна, имаме от византийските исторически съчинения. Та на базата на тези сведения за състава се стигна до заключението, покойният професор Иван Йорданов изнесе един такъв доклад през 2018 година на една конференция точно проведена в Поморие, т.е. близо до мястото на битката. И където той стигна до заключението, и то чисто обективно, без да се предпоставя, че най-вероятно византийската армия е наброяла между 40 и 50 хиляди. Това, разбира се, в никакъв случай не е малък брой за времето си. От друга страна, много трудно можем да предположим състава и числеността на българската армия. За състава е малко по-лесно, тъй като освен сведенията на византийските хронисти има и някои странични сведения, на които също е обръщано внимание и се вижда, че в състава на българската армия, традиционно тя е доминирана от български войски, естествено, но най-вероятно са участвали като съюзници, печенеги и маджари също в войската на цар Симеон, която разгромява византийската армия при река Ахелой. А иначе в друго с какво е впечатляваща тази битка, тя е описана доста подробно. Отново, разбира се, информацията е едностранчива, така е с нашата средновековна история в повечето случаи. Тоест, идва от случая, в конкретния случай, от страната на победените. Тоест, в византийски източници основно е представена, но такива са реалности, съобразяваме се с тях и от тези описания. Аз вече ви цитирах едно от 50 години след битката, където Лъв Дякон споменава за това, че още се белеят костите на позорно изкланата румейска войска. А иначе неговите по-ранни предшественици, които стоят и по-близо до сражението, са ни дали наистина едно доста подробно описание на това сражение. То е интересно с променливия развой на събитията. Първоначално надмощие на византийската армия, която е предвождана от доместика на схолите, Лъв Фока. Може би тук за слушателите на Националното радио едно пояснение. Доместика на схолите като длъжност в византийската армия. На практика това е вторият човек, когато иде реч за военно командване след императора. През 917 година императора е малолетен, Константин VII. Негова настойница е майка му Зоя. Така че Лъв Фока всъщност е човека, който замества императора като военачалник в качеството си на доместих на сколите и, разбира се, като фаворит на тогавашната Августа. Та, при сблъсъка първоначално румейските сили имат надмощие и тук византийските хронисти отбелязват един ход на българския владетел, който наистина прави битката така по-атрактивна и наистина по-забележителна. Дори самите хронисти казват, че това бил ход на отчаянието. Сега от позиция на времето повечето историци и анализатори на тази битка смятат, че той бил добре пресметнат пълководчески ход. Но точно когато везните минавали на страната на румеите, българският владетел лично повел запазената в резерв тежка конница, с което нанесъл всъщност решителния обрат и обърнал румеите в бягство. Последвало доста поголовно клане. Част, разбира се, от армията на Източната империя се спасява зад стените на Анхиало.
0: Тук искам да направя една лична вметка, че аз съм ходил там, където е било предполагаемото поле, където се е водила тази битка. И тогава преди години в разговор с археолог от Бургаския музей, той ми сподели, че чисто физически и математически погледнато, размерите на това поле не

0: могат да поберат повече от общо около 40-50 хиляди души на едно място. Така че тук съвсем, разбира се, пак хипотетично можем да направим заключението, че тези изчисления и на византийските хронисти, които вече отбелязахме, че обикновено са преувеличени. Т.е. се потвърждава теорията, че нито едната, нито другата армия е била с такава численост. Пак, разбира се, казвам, да, това е чисто хипотетично.
1: Хипотетично, все пак става дума за едно сражение. Сега, нали, слушателите не знам дали могат да си представят. Дори и по 30 хиляди да има от двете страни. Нали, става дума за струпване на едно огромно множество хора.
0: И не само хора, и
1: тези, коне... и тези хора със сигурност не всички едновременно участват в това сражение, така че възможно е да има резерви, както показват, Симеон е държал в резерв определени части, и то явно елитни, които да обърнат хода на сражението. За мястото на самото сражение сега локализацията е ясна, но конкретно също има спор в науката. Преди години покойният професор Рашев, големия български археолог, с студенти от Шуменски университет, организира на няколко пъти експедиции точно на предполагаемия терен, където се е извършила битката. И да ви кажа, в интерес на истината, вярно, това бяха теренни обхождания, те не бяха разкопки. Както обикновено се случва, не се откри нещо, кой знае какво, нали, на предполагаемото място, но тук, разбира се, слушателите нека да така да не обвиняват в крайен скептицизъм. Проходите, където хан Крум разбива през 811 година, нарочените
0: също
1: за...
0: са спорни.
1: Те, освен че са спорни, на почти всеки един от тях също е правена експедиция и също не могат да бъдат открити категорични артефакти, които да доказват, че на това място се е струпало определено множество и е водило кръвопролитно сражение. Но все пак локализацията на битката ясно е, става близо, много близо до Анхиало, сиреч днешния Поморие, тъй като остатъците от бягаща византийска армия, заедно с генерал Лафока, намират убежище точно в тази крепост.
0: Победата в тази епохална битка затвърждава България като най-мощния военно-политически фактор в Югоизточна Европа по това време. Разбира се, това обаче не слага край на желанието на Византия да ликвидира най-мощния си противник – България. За следващата значима военна интервенция, битката при Траянови врата, ще говорим след минути с доцент Тодор Тодоров.

0: Вие сте с Радио Шумен и истории за историята. Очевидно, летните месеци са били предпочитани от пълководците на византийската армия за започване на походи срещу България. Както отбелязахме и преди малко, след позорната загуба при река Хелой, византийците не се отказват от идеята за унищожаването на България. След Лъв Фока, силата на българския меч иска да изпробва и неговия пряк наследник Василий II. Преди минути определихме битката при Хелой за забележителна в българската история. А каква е историята на битката при Траянови врата? И всъщност трябва да отбележим, че де-факто това е продължение на предната война с Византия.
1: Да. Със сигурност е продължение. Със сигурност аз ще потвърдя и това, което вече казах за битката при река Хелой. Като всяка една битка и тази при Траянови врата, тя е част от един по-дълъг процес. В случая един забележителен за балканската и историята на Югоизточна Европа исторически процес, който се нарича гигантският сблъсък между България и Византия, или казвам и по друг начин двубоят между Василий II и Самуил. Крайният резултат на този двубой е добре известен. През 1018 година Василий II печели, но по ирония на съдбата, тук можем да кажем, че всъщност това, което иска Симеон I Велики, и от което и от неговите стремления част е тази война и битката при река Хелой, това на практика реализира Василий II. Тоест поставя, както самия Василий II се изразява, под един ерем българи и румеи, тоест под една власт. Същото иска и Симеон I Велики. Конкретно битката при Траянови врата на практика представлява началото, особено за Василий II, на този дълъг двубой, който едва ли и самия Василий и Самуил са подозирали, че ще продължи следващите 4 десетилетия. И то безкомпромисно, без всякакви опити за мирни преговори. Битката при Траянови врата на практика отваря този двубой, ожесточен двубой. Предисторията на самата битка всъщност е предисторията на така нареченото движение на четиримата братя Комитопули, които издигат идеята за запазване на българската политическа независимост в западните и югозападните предели на българското царство. Източните предели, както добре е известно, в 971 година са завладени от Йоан Цимисхи и там е изградена византийска администрация. Само че византийското завладяване достига до някъде поречието на Искър. Останалите земи западно, югозападно, та дори и северозападно, явно не попадат под византийски контрол реално. Номинално, да, Йоан Цимисхи е твърдял 971, че българското царство не съществува. Той сваля и принуждава и Борис II, синът на цар Петър, да свали царските знаци пред тълпата в Константинопол през 971 година. Но на практика византийско военно и административно присъствие в западните български земи няма. И след смъртта на този бележит император през 976 година, както ни съобщават византийските хроници, най-вече Йоан Скилица, на сцената излизат четирима братя, синове на един от велемощните комити на България Никола, и тези четирима братя, по този ред, по който са ги съобщили византийските хроници, са Давид, Моисей, Арон и Самуил. По-нататък същите тези хронисти ги наричат, понеже били синове на комита, буквално комитопули. Точно, превод на български, синове на комита. На практика тези четирима братя, изрично както отбелязва Йоан Скилица, били избрани, подчертавам, избрани от българите да ги управляват. Защото Петър, казва българският цар, бил вече мъртъв, а неговите синове били пленници в Константинопол, което дава основание да се смята, че тези четирима братя и техния баща са нещо като разклонение на Крумовата династия. И затова върху тях паднал избора при тези обстоятелства да управляват България. През следващите 10 години, прешестващи битката, комитопулите, двама от тях, слизат от историческата сцена. Давид и Моисей, за които се счита, че са по-големите братя, макар че това основание идва единствено от реда, по който те са споменати. Тоест Давид, Моисей, Арон и Самуил. Затова и днес повечето случаи се смята, че това е реда на четиримата братя по големина, макар че това не е на 100% сигурно. Наскоро беше изказана теория, че всъщност византийските хронисти, те са писатели на първо място. Те пишат едно съчинение, което трябва да се чете, да е четивно. И някои смятат, че всъщност редът Давид, Моисей, Арон и Самуил е според времето, в което се появяват по-нататък в изложението на... И те точно така се появяват. За Давид се казва, че бил първо за него убит от скитници Власи в местността Хубавите дъбове в Кастория, това е днешна Северна Гърция. За Моисей се казва, че загинал при обсадата на Сяр. И така четиривластието, казват, останало двувластие, останали Арон и Самуил. И точно в този момент 980

0: 1956 година, вече поотрасналия Василий II. Всъщност Василий е император още от далечната 963-та, но той е в ранна детска възраст. Вече през 986-та, надхвърляйки 20-ти на години, Василий предприема и първото си сериозно начинание и то е насочено към Средец, вероятно средището на българското царство. И така започва всъщност предисторията на битката при Траянови врата. Това е поход на император Василий II, първият от поредицата дълги и продължили 4 десетилетия походи, които той ще организира срещу България. Този, както сочат сведенията и както сигурно ще стане дума след малко, завършва обаче злощастно, но и малко и късметлийски за този млад византийски император, тогава млад.
1: Разбира се, трябва да уточним какво е злощастното на този поход.
0: Така, всъщност това е вече хода на самия
1: поход. Хода на самата битка.
0: Както споменах, Василий се насочва към Средец. И това не е случайно, което явно показва, че този град по това време е бил средището на българското царство. Източните предели, където са старите столици, Преслав и Приска, са под византийска власт. Средец най-вероятно е бил водещият център. И затова не е случайно Василий насочва сериозния удар на армията си. Той тръгва по така наречения Via Diagonalis, т.е. Константинопол,

0: по подобие на предшественика си и негов опекун Йоан Цимиски, който превзема Преслав, явно и Василий се е надявал да постави властта си над Средец и оттам да обяви, че България вече наистина не съществува, само че предположенията са едно, реалност е нещо друго, сблъсква се с една солидна отбрана, най-вероятно ръководена от Арон, Самуиловия брат, поне така се предполага, със сигурност Арон участва в това сражение. Битолския надпис на неговия син Иван Владислав го потвърждава, че той участва. Впоследствие Самуил с военни части от югозападните предели също се насочва към застрашения град, което принуждава Василий да започне оттегляне на войската, ангажирана с обсадата. И в прохода Траянови врата, днешния Ихтиман, слушателите, които пътуват по магистралата София-Пловдив, сега минават близо до мястото на засадата. Разбира се, то няма как да се види толкова ясно сега, все пак става дума за съвременен път, но там Василий попада под клещите както на бившите обсъдени от Средец, така и на войските на Самуил. Затова и в битолския надпис синът на Арон Иван Владислав и племенник на Самуил казва, че Самуил, царя самодържавен, заедно с Арон разбиха царя Василий в местността Щипон, сиреч Ихтиман. И там е направена засада. Засада по подобие на тази, която прави Крум
1: на Върбишкия
0: проход. 811 година.
1: По-просто предполагаемия Върбишки проход.
0: Да, някъде в източно-старопланинските проходи. Казвам като по подобие на нея, от което знаем. Тоест, голяма част от армията е преклещена. Този път обаче Василий II, както ви казах, има късмета, за разлика от Никифор I, да се спаси благодарение на личната си охрана, която се състояла от арменци. Всъщност, арменците, така да се каже, буквално изнесли императора от клопката и успели да го заведат невредим до Филипопол, където вече имало достатъчно солиден гарнизон, а явно Самуил и Арон не са имали намерение веднага да преследват победената византийска армия, но голяма част от тази армия оставя костите си в този средногорски проход Траянови врата. Трябва да отбележим също, че тази битка, както предистория, има и една важна последица. Конкретно за България и за движението на двамата братя, Самуил и Арон. След византийското поражение, на практика се възстановява най-вероятно българската власт в днешна източна България и североизточна България. Сега друг е въпросът защо двамата братя Комитополи не връщат държавното средище, а го запазват на югозапад. Това вече е въпрос, който обаче излиза извън рамките на коментара ни за битката при Траянови врата. Но генералната последица е тази. Първият значим сблъсък между България и Византия по времето на Василий II е точно битката при Траянови врата. Младият император губи това сражение, но от тук нататък започва дългият, продължил до 1018 година, военен конфликт между него и Самуил. Всъщност, друга, тя вече не е последица от битката. Говорим постоянно за това двовластие. Конкретно при битката при Траянови врата е така. Всъщност, Самуил и Арон, двамата останали живи синове на Комит Никола, са главните управници на България. Формално управлява представителя на Крумовата династия, цар Роман. Това е синът на цар Петър, който през 963-та върху него е извършено едно издевателство. Издевателство от позиция на нашето съвремие, може би за 10 век не е било било и доста нормална практика, дори и в владетелските семейства. Той е бил кастриран, т.е. ясно е било, че той няма да има потомство, но въпреки това след злощастното убийство на Борис II по погрешка на границата, Роман е провъзгласен за български цар, но двамата братя Комитополи, Арон и Самуил, реално се разпореждат с властта и кулминацията на непосредствено след битката при Траянови врата, т.е. 987, казват византийските хронисти, това двовластие станало вече едновластие. Т.е. Самуил ликвидира Арон, почти цялото му семейство, с изключение на първородния син Иван Владислав. Благодарение на братовчет си Гаврил Радомир, той бил спасен от това убийство. И с тази драма, лично семейна драма в рода на Комитополите, всъщност започва и една друга битка вътрешна, която ще продължи също, даже и ще надхвърли битката между България и Византия. Т.е. в рода на Комитополите тази война между Самуилов старци, да ги наречем, и ароновци, т.е. представите

0: на един и другия род ще продължи 1015 година. Иван Владислав ще се отблагодари в кавички на братовчеца си Гаврил Радомир и ще организира заговор, с който ще го убие. България изчезва от политическата сцена 1018 година. 1400 Петър Делян, внукът на Самуил, прави опит за възстановяване на царството. А Лусиан, внукът на Арон, се появява в българския лагер и ослепява Петър Делян и така предрешава хода на това начинание. Три поколения започват вътре да воюват помежду си и това е една трагедия, която със сигурност е отразявала и върху стабилността на българското царство и нищо чудно и да е част от причините за загубата на войната с Василий, но три поколения упорито ще воюват, така да се каже, образно казано ще воюват вътре в рамките на рода на комитополите за надмощие. Първата част от този конфликт е непосредствено след битката при Траянови врата и след нея на практика Самуил едновластно управлява българското царство, а след смъртта на Роман, последният пряк представител на кумовата династия, Самуил е коронован и за български цар.
1: Провалът на похода в България през 986 година е удар върху усилията за укрепване на едноличната власт на Василий II във Византия. Скоро след битката при Траянови врата в Малазия избухва въстание на местни аристократи, които издигат претенденти за императорския престол и се борят срещу Василий в продължение на 3 години. В България също настъпват междуособици, но те са преодолени сравнително по-бързо с убийството на Арон и установяването на самовластието на Самуил.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Вие сте с Радио Шумен, малко повече от 7 минути остават до новините в 16.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Ансамбълът на България по художествена гимнастика спечели още един бронзов медал на световното първенство в Франкфурт, Германия. След като по-рано днес българските грации заеха третото място на пет топки, преди минути завоюваха бронза и с смесеното си съчетание – собрачи и бухалки. В индивидуалното класиране Стиляна Николова стана седма на обръч. След минути тя ще участва в още два финала. Първо на бухалки, а после и на лента. Хеликоптер на военновъздушните сили участва в спасителната акция, при която мъж с контузия на крака е спасен от труднодостъпен район край езерото Черни Гьол в Рила. С помощта на лебедка пострадалият е изведен от района. Акцията е проведена съвместно от военнослужащите и екипите на Планинската спасителна служба. Водач на лек автомобил с русенска регистрация ще бъде санкциониран за незаконно паркиране върху дюните на северния плаж в Китен. Шофьорът сам е разпространил в социалните мрежи снимки на колата, затънала в пясъка, като е потърсил помощ за изтеглянето й. По случая работи районното полицейско управление в Приморско, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на конкурса Евровизия през 2027 година. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
2: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
3: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтен Ногюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това.
2: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: Ценни произведения на художника Антонело да Месина от 15 век са откраднати от музея Акашина в град Месина на остров Сицилия. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Обирът е станал по време на традиционното религиозно шествие в Месина, посветено на Успение Богородично. Престъпниците са действали прецизно, уточнява АСА, като са откраднали от музея едни от най-важните произведения на 15 век. Три от петте панела на прочутия полиптих на Сан Грегорио и двустранния панел с Богородица, с младенеца и францисканец в молитва отпред и пята отзад, закупен от една

0: от най-големите аукционни къщи в света, Кристис в Лондон, и затова съхранявам блиндирана витрина. Освен разследването на полицията, се извършва и вътрешна проверка за установяване на евентуална отговорност на служители и охрана. За разследващите кръците може да са действали по поръчка на търговец на произведения на изкуството. От Италия, Елена Шаханова.
1: И прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: До края на деня ще бъде слънчево. Над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

Вие сте с Радио Шумен в втория час на предаването Истории за историята, в който ще си говорим за личността на първият български княз Александър Батенберг и неговата детронация.

0: Личността, за която ще говорим в следващия час, не е българин и се задържа в страната едва 7 години, но те бележат целия му живот. Не случайно мавзолеят му по негово желание се намира в центъра на София, а децата му носят българските имена Крум Асен и Вера Цветана. Той е първия монарх на третата българска държава и въпреки неспокойното след освобожденско време, води държавата гордо и непреклонно. Името му е Александър Йосеф фон Батенберг, а защо неговата личност оставя доста спорове в международен план, обяснява професор Бисер Георгиев от Шуменския университет. В следосвобожденската история на България настъпват много преломни моменти. Един от тях е отпадането от власт на княз Александър Батенберг. Да разкажем обаче първо предисторията на това събитие.
1: Практически предисторията е свързана тясно с българо-руските отношения. Тъй като непосредствено след освобождението, Княжество България, все още тогава съвсем малко преди съединението, е считано за руска територия, едва ли не, от западните велики сили. И фактически голяма част от руските офицери остават, които са служили по време на руско-турската освободителна война, остават не само по време на временното окупационно управление, но и след това вече на българска служба, на служба в българската армия. Причината е тривиална. Българската армия няма висши офицери, които да осигурят нейния комфорт, нейното нормално съществуване. Но тук трябва да имаме предвид, че руските офицерите не са чак толкова много, те са не повече от 100 души първоначално, но трябва да имаме предвид, че руските офицери вземат много високи заплати за България и за българските условия. Един руски висш офицер взема заплатата на един български министър, която е 1000 лева по конституция. И фактически това твърде много утежнява финансите на България. Разбира се, това не е единствената причина. Руската империя си има своя разузнавателна мрежа на Балканите, голяма част от която е почти откритата и разузнавателна мрежа в България. Десетки сведения има, които вървят към руските тайни служби, към руските архиви, за това какви са настроенията в България, какво се случва и така нататък. Тук трябва да направим една скоба и да кажем, че това няма нищо общо с отношението на българския народ към руснаците, които са дали костите си за свободата на България. Критичният момент настъпва на два пъти. Това е, то е в отношенията между българския княз Александър I и руския император Александър III. Докато Александър II все още е жив до 1881 година, предполагам, че вашите слушатели или поне голяма част от тях по-старото поколение знаят, че Александър II е убит в атентат от бомба, хвърлена от брата на Ленин. Фактически Александър II има политика на ненамеса, пряка ненамеса в българските събития. Александър III обаче е по-лошо настроен към България, към българите въобще, още от времето на руско-турската война, и фактически той разрешава на младия и така малко неопитен княз Александър I, български княз Александър I, да извърши промяна на конституцията, на практика да суспендира за известно време конституцията през 1881 година. Това рязко променя българо-руските отношения, защото, за да подчертае правилността на своето решение, княз Александър кани руски генерали, които заемат място в българския министерски съвет, включително място на министър-председателя. И след много колизии, в рамките на около 2 години, българският княз се убеждава, че руските генерали няма да донесат нищо добро на България и на практика възстановява конституцията. Това става 1883 година през септември. По това време българо-руските отношения леко се обтягат, защото за неблагополучието на своята кауза в България висшите руски генерали фактически обвиняват българския княз и подкрепещите го консерватори, либерали и така нататък. Фактически положението рязко се променя и започва една сложна преписка между двамата монарси, между българския и руския монарх. Те са и братовчеди, между другото. И фактически, постепенно тя прераства в едни сложни дипломатически отношения, които лека по лека избистрят в Русия идеята за свалянето на българския княз. И тук трябва да кажем, че следващите събития са един показателен момент за това как може политиката на една велика сила, когато е неблагоприятна, със съдействието на българи, разбира се, да въздейства отрицателно върху жизнения стандарт и въобще върху живота на една цяла малка държава. Такова нещо виждаме и днес. Нали, няма нужда да ходим много далеко. Съединените щати, Венецуела, например, и много други примери има, които са рязък показател за подобен род отношения. Но може би е добре да се върнем в онова време и да кажем, че за княз Александър, който между другото е изключително влюбен в България, той счита България за свое отечество след всички тези събития, които се случват. И фактически младият български княз прегръща до някъде идеята за съединението, като обаче, разбира се, си дава ясна сметка, че това е нарушение, сериозно нарушение на Берлинския договор, което може да му коства короната. Реално, княз Александър I дълго време отблъсква идещите отдолу, предимно от източна Румелия, предложения за бързо съединение, незабавно съединение, съединение на източна Румелия с Македония, съединение на източна Румелия с България и така нататък. Но обстановката се променя през 1885 година, към есента на 85-та година, когато събитията, които се случват след това, рязко показват, че фактически българите и от двете страни на Балкана желаят съединението и са готови на всичко в името на своето обединение. Съединението, което е най-великият акт, обаче има един съществен проблем. Категорично намира своя противник в лицето на царство. Руският император заявява, че съединение може да има единствено с нов княз при нови условия, направени от продиктувани по-скоро от Русия и така нататък и така нататък. Всичко това пречи много на българските международни отношения. Тук, например, трябва да кажем следното нещо, че първоначално княз Александър иска съединението, унията да е персонална и когато се издава султанския ферман за провъзгласяването

за генерал-губернатор на Източна Румелия, български политици, българския външен министър конкретно тогавашния, съдейства за обстоятелството, че видите ли, там трябва да бъде написано българския княз, а не княз Александър I. Това в историята има и добри и лоши страни. Това спасява България малко по-късно, когато княз Александър I обявява своята абдикация и съединението остава, защото при идването на следващия български княз от формална гледна точка не са нарушени международните отношения. Непосредствено след съединението Русия започва да работи за свалянето на княз Александър I и фактически руски дипломати подкупват в буквалния смисъл

думата. Дават 50 000 златни лева, които са много големи пари за това време. Имайте предвид, че казахме вече, заплатата на един министър, годишната заплата е 1000 лева. Така че тези пари са предоставени на Драган Цанков, на Марко Балабанов и на други видни русофили, които имат прегръщат идеята за свалянето на княз Александър. И идеята няма Русия, няма България. Реално целият този преврат срещу княз Александър I е подготвен в рамките на няколко месеца. За него България е малка страна, която освен това с патриархални отношения, с съвсем различен бит, няма как в една такава държава да не се научат клюките, казано условно. И идеята за свалянето на княза се проповядва дори от някои така български капитани, които не крият, и вече майори някои от тях, които не крият убежденията си, че българският княз е виновен за всички беди на България. За какви беди никой конкретно не казва. Нали, между тях са капитан Бендерев, майор Груев, основните инициатори на преврата. Имайте предвид, че в преврата участват, както вие казахте, юнкери от военното училище. Например, видният по-късно политик Михаил Такев от Демократическата партия е юнкера, който буквално написва текста на първата абдикация на княз Александър. По-късно той ще стане министър неколкократно и така нататък. Заради него ще застрелят Алеко Константинов, но това са други събития. Фактически Струмския полк също участва в всички тези събития, но това, което трябва да кажем е, че именно тук българи предоставят срещу заплащане при това, то не само лично за тях, то е за подкупване на общественото мнение и прочее, и прочее. И това за първи път в оня момент се случва така явно, така зле в българската история. Следващите години ще го видим много пъти. Например, ще го видим и в течение на Първата световна война, която България не се е определила, с руско злато, както пишат тогавашните националистически вестници, са подкупени множество множество български опозиционни вестници, опозиционни на либерали. И това е един много сериозен проблем, защото в България по време на война, която няма кой знае колко средства, има един единствен официоз останал на правителството и един полуофициоз, а пък опозиционните вестници, които не са съвсем, не са малко, просто агитират в полза на Русия по време на Първа световна война. Идентична ситуация се появява в 1886 година и това е свързано и с едно разцепление в редовете на либералната партия и също така едно преструктуриране на политическото пространство. Защото когато през 1886 година се подписва Топкаменски акт и фактически България е призната, Обединена България е призната за такава, на практика в това време южнобългарските либерали формално се вливат в либералната партия на Петко Каравелов, а пък южнобългарските съединисти, така наречената Народна партия, отива при опозицията при Драган Цанков. Само че либералите в България не са съвсем единни, защото южнобългарските дейци са много недоволни от предпазливата до някъде, казвам само до някъде, прорусофилска политика на Петко Каравелов. И срещу него се появява един много сериозен опозиционен блок в лицето на Захари Стоянов, Димитър Петков и един от министрите в кабинета, доктор Васил Радославов. Впоследствие тези хора ще преминат в така наречения, заедно с Стамболов, разбира се, в така наречения националистически лагер. В този момент все още Стамболов е за единство на партията, за държание на властта и така нататък. Той е председател на Народното събрание. И тук трябва да кажем, че за преврата срещу княз Александър знаят, нали, със сигурност военния министър Никифоров, който не прави нищо, за да предотвради преврата. Най-вероятно за него е уведомен, въпреки че не знае точната дата, и Петко Каравелов. Външният министър също знае.

0: и просто част от министрите са наясно, че ще бъде извършен преврат. Единственото, което не знаете, е точно кога и как ще се случи всичко това.
1: Несъобразяването на княза с желанието на освободителката обтяга отношенията до краен предел, става въпрос за дипломатическите между двете държави и настройва окончателно руския император срещу него. Това ни най-малко обаче не притеснява Батенберг, защото в защитата на съединението чрез сръбско-българската война той се оказва също толкова непоклатим и целеустремен. Въпреки липсата на одобрение от Европа и сръбската агресия, България успява да защити своето дело, а княза се превръща в последния български монарх, участвал пряко във военни действия. Именно защитата на българските интереси, която води до скъсване на дипломатическите отношения с Русия, в крайна сметка се оказва решаващ фактор за неговата абдикация.

0: Въпреки че полага клетва пред Първото Велико Народно събрание, че ще спазва Търновската конституция, князът няма нито желанието, нито опита да се възползва от широките правомощия, които тя му дава. Непознаващ българските нрави, на първо време не знаещи български език, княз Александър е манипулиран от консерваторите, които като по-образовани знаят чужди езици. Подобно на него, те също са недоволни от конституцията. За да ускори изграждането на държавата и да я модернизира, както и да я спаси от ожесточените политически борби, княз Александър I взема властта в своя ръце през 1881 година, суспендирайки конституцията. Осъществил първия държавен преврат в новата българска история, той много скоро се оказва в зависимост от изпратените руски генерали, които отнемат неговите конституционни правомощия. За да се отърве от тях, Александър I е принуден да възстанови конституцията през 1883 година с цената на омразата на своя братовчет, руския император Александър III. Продължаваме историята на абдикацията на Батенберг с професор Бисер Георгиев.
1: В този момент, когато княз Александър е свален от престола, политическите сили рязко се разграничават. Защо? Защото част от тях в лицето на Стамболов, малко по-късно на Васил Радославов, виждат, че фактически няма никаква възможност България, българското съединение да бъде защитено. Имайте предвид, че това става

0: тогава, едва няколко месеца след признаване на съединението, става преврат. А в унията, така наречената лична уния, българския княз е княз на княжество България и генерал-губернатор на Източна Румелия, се крепи единството на държавата. В оня момент монархията, на която днес гледаме с насмешка, представлява фактически символа на държавност. Няма монарх, няма държава. И това е един много съществен момент. Всъщност признаването на държавите е свързано с международното признание на един или друг монарх. В тая връзка падането, абдикацията, насилствената абдикация на княз Александър създава огромен проблем за разединение на Северна и Южна България. Отново. Не са съгласни с това, разбира се, голяма част от българските политици, но трябва и военна сила. И Сава Муткуров, който командва част от войските в Южна България, се насочва с верни на княза войски от Южна България към столица.
1: Извинявам се, че ще ви прекъсна. Това е просто да обясним и за слушателите. Това е момента, в който остава в историята като така наречения контрпреврат. В тази връзка да обясним и още нещо за слушателите. За един период от около 15-тина дни до физическото напускане на княза на България, което се случва на 26 август, между 10 и 26 август трябва да кажем, че за тези 15-тина дни се случват обаче страшно много събития, едно от което е и това, за което вие започнахте да говорите. Превземането на София.
0: Значи, първото, което трябва да кажем е, че детронаторите създават правителство, между другото има 140 години, от тогава имаме годишнина от това не толкова хубаво за България събитие. Детронаторите създават най-напред едно измислено правителство на националното съгласие, в което написват имената на Петко Каравелов, на Васил Радославов, на Драган Цанков, на Васил Дронов, на кой ли не още, което правителство така и не се състои. След това се създава ново правителство, начало с Васил Друмев, трето правителство, начало с Петко Каравелов, което ясно съзнава, че това е междинно правителство. Че това правителство няма никаква реална политическа сила и че то е създадено просто за да се излезе от положението. Петко Каравелов изведнъж осъзнава, той е русофил, но той е умерен русофил, той не иска намеса на великите сили в българските дела. И той изведнъж осъзнава, че преврат изиграва отрицателна роля в българското общество. Но като русофил

привърженици и така нататък. Основният фактор, политически фактор имам предвид, който рязко се обявява срещу преврата, е Стефан Стамболов. Той има и формалната причина, защото е председател на Народното събрание. Тук трябва да кажем за слушателите, че моментът е избран изключително ловко, защото август месец фактически правителството почти не работи. В онова усилено земеделско време българските политици, държавата си върви на самотек. По принцип българските правителства са едва 6, българските министерства, извинете, са едва 6 и всяко едно от тях има ограничен кръг служители, които съвсем не съставляват някогашната, т.е. сегашната голяма администрация. За справка, ние в онова време имаме 3000 полицаи за цяла България. При население от след съединението, че около 4,5 милиона души. За справка, това са 1 на 1000 полицаи, разбира се, армията е съвсем друго нещо тогава. Днес имаме около 80 000 униформени полицаи. Т.е. имаме 1 на 100, повече от 1 на 100 в демократична България. Така че по това време хората живеят по различен начин. Повечето от министрите въобще не са в София. Председател на Народното събрание си е заминал в родния си град. Министъра на правосъдието е заминал във Варна при семейството си и така нататък. И когато всичко това се случва, фактически известно време събитията вървят малко по инерция. Имайте предвид все пак, че и изключая по телеграфа връзките почти между градовете почти не съществуват. Изключая телеграфа между големите градове. Част от хората с закъснение научават, примерно, че са част от политиците, че са включени в това така наречено правителство и прочее, прочее. Това е някогашна България. Тя не е това, което днес нали, по-късно през годините ще възникне като стройна администрация, стройна структура на полиция, войска и така нататък. И реално, когато Стефан Стамболов се обявява в Търново срещу преврата, при него се събират политици, които са недоволни това, което се е случило, и реално те го подкрепят. Между тях е Васил Радославов, Тодор Иванчов, това са бъдещи министър-председатели, казахме за Сава Маткуров вече, който повежда войските от Южна България, и така или иначе княз Александър се завръща. Той е изпратен през Рени за Русия, между другото, Рени и пристанище. Оттам е изпратен за Русия. Трябва да тръгне да потегли за Русия. Фактически, руската дипломация през цялото време е в течение на неговия път, нали, с офицерите и така нататък. Те бързат да го изведат от България, за да няма контрапреврат, но той така или иначе се случва. И когато това се случва, княз Александър се прибира през Русе и фактически е посрещнат от едно голямо множество хора, защото той е обичаният български княз. За разлика от княз Фердинанд, бъдещия цар Фердинанд, княз Александър, може би защото той е заедно с войниците по време на сръбско-българската война, той дели с тях незгодите на окопите, не отстъпва, когато армията е силно притисната при Сливница и Драгоман и при Горголяб, и има опасност да бъде превзета София, не дава на правителството да напусне София и така нататък, и така нататък. Фактически той е, макар и млад, макар и също правиш грешки, монарх, той е достойният български монарх и обичаният от народа български монарх. И фактически това негово поведение се някакси се възприема от българските обикновени хора, като това е нашия княз, казано условно. Той е възприет като едва ли не типичния български княз. За съжаление не остава, докато е княз потомство и не някакъв син, а друг княз поема българския престол, но това е друга тема. Фактически той прави една сериозна политическа грешка, която е дан на неговата младост по-скоро. Той иска от руския император да се договорят и да остане с негово съгласие в България. За съжаление, политическия момент е избран изключително неудачно и Александър III пише в ответ на телеграмата на княз, българския княз Александър: вашето оставане в България е невъзможно и нежелателно.
Тая телеграма, между другото, е изпратена без

0: знанието на Стефан Стамболов и повечето от българските политици. И на практика тя предопределя съдбата на първия български княз. След това той няма друга възможност, освен да абдикира и, разбира се, да назначи регентство.
1: Това беше професор Бисер Георгиев от Шуменския университет за историята на абдикацията на първия български княз Александър Батенберг.

0: 17 часа, новините на радио Шумен с Ивелина Иванова. От опозицията излязоха с остри критики за първите 100 дни на новото управление. В позиция от партия ГЕРБ заявяват, че държавата била управлявана от двойкаджии. Първите 100 дни бяха кредит на време, от тук нататък вноските се плащат с резултати, заявяват от ГЕРБ. Според партията хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. Хората не живеят в пресъобщенията на Министерския съвет, с касовата бележка от магазина, пише още в позицията. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ настояват за срокове, закони, отговорни министри и резултати. По повод воденото от новия кабинет външна политика от ГЕРБ заявяват, че България не може да говори едно в София, да оставя впечатление за друго в Киев и после да обяснява трето пред съюзниците си. Според Продължаваме промяната за 100 дни. Премиерът Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел, а от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Министър Иван Шишков ще посети Шумен на 18 август, където ще обсъди проблемите с водоснабдяването, ВИК, инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата ще започне в 9 часа във вторник в сградата на областната администрация. Ще участват областните управители на Шумен и Търговище, кметове от двете области, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на ВИК дружествата и областното пътно управление. По време на разговорите ще бъдат обсъдени конкретни въпроси, свързани с водоснабдяването и необходимите ремонти на ВИК инфраструктурата, както и състоянието и поддръжката на републиканските пътища в областите Шумен и Търговище. Шофьор на автомобил, навлязъл в защитените дюни край северния плаж на Китен, ще бъде санкциониран. Случаят е от вчера. Нарушителят е установен от служители на районното управление в Приморско. Колата е с русенска регистрация, а за нарушението в полицията разбрали след сигнал на гражданин, изпратен тази сутрин. Полицията във Варна предупреждава туристите да не оставят пари и ценни вещи в автомобилите си, докато са на плажа. Заради зачестилите кражби, полицията в морския град насочва допълнителни екипи и цивилни служители в проблемните райони. Заключеният автомобил на плажа не е гаранция за защита на вещите ви, предупреждават от варненската полиция. 61 са регистрираните кражби от плажовете край Варна от началото на юни. Отнемат се най-вече мобилни телефони, пари и дамски чанти. Поредна благотворителна акция за събиране на пластмасови капачки организира община Върбица в подкрепа на деца в България. Кампанията започва на 17 август, като капачки ще се приемат всеки работен ден. В населените места на общината те могат да бъдат предавани в съответните кметства, а във Върбица при еколога на общината Фатме Кимова. Събраните количества ще бъдат предадени във Варна през септември в рамките на благотворителната кампания. Точната дата ще бъде обявена допълнително. Средствата от предадените капачки ще бъдат използвани за закупуване на детски линейки, ковьози, мобилни пунктове за кръводаряване, както и медицинска апаратура за нуждите на децата. В края на емисията и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще бъде ясно и слънчево. През нощта във вътрешността ще е почти тихо, а по крайбрежието вятър ще е слаб от север-северо-исток. Утре постепенно навсякъде ще се ориентира от юго-исток, слаб до умерен. Минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 28 и 33. По Черноморието ще останат по-низки 25-28 градуса. За района на Шумен се очаква минималната температура да е 13, а максималната 31 градуса. Вълнение на морето 2-3 бала, температура на морската вода между 24 и 26 градуса.
0: Това бяха новините на радио Шумен в 17.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Ао, ето го влака се задава. Ао, дали ще спре на нашата гара? То тук само една минута пристъваме. Дано да не подминат. А па намалява. Ао, ао, кои лиса тук е този път?
1: Ей! Ао, този виж го. Ао!
0: Ам тя тъс тук и там е. Ао, ужас. А, здравейте, здравейте. Ао, здравей, здравей. Ай, какво правим нещо? Така ми на гарата работи малко. Ми разваля ми нещата, да. И какво да правим? Слушай, колегите, дай да направим нещо. Ужас, ужас, отцапах ми е. Положението е висещо. Критиката е за мен, ро, за щастие е мехлем. Критиката е за мен, ро, за щастие е

0: беше станата. Хайде развалихме я и то на сионата. Бе, защо се обаждай? Стигай, стигай, спъквай, бе, оттегай финал, аз го прените.
1: Какво кажеш?
2: Вече сме в третия час на истории за историята по Радио Шумен, когато ще си говорим кога и при какви обстоятелства в България е свиквано Великонародно събрание.

0: Според Търновската конституция от 1879 година, само Велико народно събрание има право да променя конституцията на страната, да решава въпроси, свързани с промяната в територията и да избира българския монарх. Приетата през 1947 година Димитровска конституция не предвижда свикването на Велико народно събрание, макар че функциониращото по това време 6-то Велико народно продължава да работи до 1949 година. Малко след падането на комунистическия режим в България, в началото на 1990-та отново е въведена институцията на Великото народно събрание с промяна на Живковската конституция от 1971 година. В новата конституция, приета през 1991, Великото народно събрание има изключителното право да извършва определен кръг конституционни промени, макар че други могат да бъдат правени и от обикновено народно събрание. В следващия час с преподавателя по нова и най-нова обща история, доцент Стефан Минков от Великотърновския университет, тръгваме по следите на провеждането на Велики народни събрания в България. Великото народно събрание. Зад това гръмко название всъщност стои орган с богат опит в решаването на особено важни въпроси за нацията и държавата. В България тази институция се появява за първи път с Търновската конституция от 1879. Колко пъти и при какви обстоятелства в България са свиквани Велики народни събрания?
1: Великото народно събрание е свиквано 7 пъти, като обстоятелствата естествено са различни. В първите години процеса на създаване на българската държавност, възстановяването на българската държавност предполага определени решения, които са в правомощията на Великото народно събрание. Първото народно събрание, например, е призвано да избере български княз. За последен път Велико народно събрание се свиква през 1991 година. Много от вашите слушатели помнят, че тогава пък то беше призвано да утвърди нова българска конституция.
0: Да започнем обаче подред с първото и неговата история.
1: Добре, Първото народно събрание, както вие споменахте, е свикано съгласно параграфите на Търновската конституция. То се свиква непосредствено след закриването на учредителното събрание и приемането на конституцията, което се случва на 16 април 1879 година. На следващия ден е свикано първото Велико народно събрание на 17 април, то трае само един ден и има за цел да утвърди български княз. За такъв е избран Александър I от рода Батенберг, който фактически е компромисна фигура, защото според Берлинския договор българският княз трябвало да бъде и утвърден, освен всичко друго, от великите сили, подписали договора. Това е за първото Велико народно събрание, след като избора е направен на 18 април, то се саморазпуска и от тук насетне българската държава влиза в един нормален ритъм, съвсем за кратко обаче, защото различните исторически обстоятелства, така съвсем скоро след това, 2 години след това, налага свикването на Второ Велико народно събрание. Ако трябва да изтъкнем основна причина, тя е в възгледите на княза, че българската държава не функционира добре. Българската политическа система не функционира добре и той се решава към една радикална стъпка, извършвайки на 27 април 1881 година преврат, безкръвен преврат, и обявявайки избори за

0: Второ Велико народно събрание, което се случва съвсем скоро на 1 юли 1881 година в Свищов. Искам да отбележа мястото, защото то е много важно. Князът е целял събранието да бъде далеко от политическите страсти на столицата и заради това то се премества в Дунавския град. През 1881 година в Свищов се открива Второто Велико събрание, чиято цел е да се гласува режим на пълномощията, т.е. князът да придобие извънредни пълномощия за 7 години, които да му позволят да управлява най-вече чрез укази, да не използва партиите. По този начин Александър I реализира визията си, макар и за кратко, за стабилизиране на вътрешно-политическия живот. Основна опора са консерваторите, консервативната партия, нейните най-видни членове, повечето от тях са високо образовани, освен това в първия етап от своето самостоятелно, да го наречем, управление. Александър I управлява и с подкрепата на Русия, на руските представители в България, също така и успява малко по-късно да постигне компромиси с част от либералите. Тук обаче може да се каже, че въпреки, че вътрешно-политическия живот се стабилизира, авторитета на княза на Александър I рязко спада и през 83-та година той е принуден да възстанови пълното действие на Търновската конституция. И без, за да не разказвам детално историята на България, дълго е това е в правомощието на Второто Велико народно събрание, гласуване на пълномощията, които иска Александър I. Един от големите проблеми на Второто Велико народно събрание е, че не са водени дневници и много малко сведения имаме за неговата дейност, най-вече сведенията са свързани с спомени на някои участници в тези събития.
1: По отношение на Второто Велико народно събрание, може би ще бъде интересно да кажем за слушателите, че на 1 юли 1881 година в Свищов, както и вие казахте, се събират 307 депутати, които гласуват суспендиране на Търновската конституция и да, както в последствие уточнихте, дават правомощия на монарха да управлява с укази за, в продължение на 7 години.
0: Временно прекратяване на действието на Търновската конституция е най-правилно да се каже, защото тя не е отменена изцяло. Но временно се прекратява нейното действие, докато изтече този режим на пълномощията. Прав бяхте тук, за това уточнение аз не го споменах.
1: И така можем да кажем, че стигаме до декември 1883 година, когато, да не политизираме темата, но Великото народно събрание е използвано като инструмент за осъществяване на някои от личните цели на Александър Батенберг.
0: Естествено, Великите народни събрания са, винаги са инструмент за провеждането на някаква политика. В случая Второто Велико народно събрание има именно тази цел да бъде инструмент за прокарване на възгледите на Александър I за българския политически живот. Държа да отбележа моето мнение и мисля, че вече доминиращо мнение в историографията е, че наистина в първите години на свободна България страстите са били доста така разгорещени, политическите страсти. И един такъв ход, въпреки че не е демократичен, макар и за кратко, има благотворно влияние върху вътрешната политика. Но естествено, оценката за режима на пълномощията може да бъде разностранна, разнолика и да бъде в двете крайности. Все пак това е демократичен акт, осъществен с демократични средства. Тоест, Великото народно събрание по параграфите на Търновската конституция, по разпоредбите на Търновската конституция е свикано демократично, но самото то унищожава временно действието на конституцията, което между другото е много често използван прием в политиката, чрез демократични средства да се търсят недемократични резултати.
1: Да кажем за слушателите, че абдикацията на Александър Батенберг се случва на 26 август 1886 година и това става

0: причина за свикване на третото Великонародно събрание, което започва на 19 октомври 1886 и завършва чак обаче на 2 август 1887 година. Почти цяла година е продължило да действа то, като задачата е избирането на нов владетел. Каква е сега историята на третото Великонародно събрание?
1: Съдбата на Александър I е точно такава. След съединението и във връзка с отношението му с новия руски цар Александър III, се изострят отношенията между България и Русия, стига се и до скъсване на официалните дипломатически отношения. Трето Великонародно събрание заседава в условията на така наречената българска криза. Може би това събрание има и най-голямо влияние върху цялостната българска политика за много дълъг период от време, защото българският въпрос става един от основните въпроси в общоевропейската политика като цяло. А след абдикацията, за която вие споменахте, на Александър I, е създаден регентски съвет, начал с Стефан Стамболов и министър-председател на България. Тогава на княжеството е определен и избран Васил Радославов. Целта на събранието наистина е избора на български княз, но това не е лесна задача. Предвид споменатите преди малко от мен решение на Берлинския договор, според който той трябвало да бъде консенсусна фигура за всички велики сили, в това число естествено за Русия и за Османската империя, която по това време все още е сюзерен. Тоест България все още не е напълно независима държава. Тя е автономна по статут, автономно княжество, трибутарно, плащащо данък на Османската империя. Заради това Османската империя е също фактор, който трябва да участва в определението на български княз. Освен това, Русия е велика сила, не само това, тя е първостепенна такава, т.е. тя е в една конфигурация заедно в съюз с Германия и с Австро-Унгария, което я правят една от доминиращи континентални сили. Заради това избор на български княз против волята на Русия представлява такава трудност. И именно по това е и причината Великото народно събрание да заседава толкова дълго време, защото паралелно с неговите заседания тече един процес на търсене на български владетел, като е създадена специална дипломатическа мисия, оглавена от един от най-авторитетните образовани политици в това време, доктор Константин Стоилов, която обикаля европейските столици и търси възможен кандидат за български монарх. Между другото, така отваряме на скоба, след отказа на първия възможен вариант, това е принц Валдемар Датски. Мисията на Константин Стоилов се увенчава в крайна сметка с успех. Той успява да открие подходяща според тогавашните условия фигура. Това е принц Фердинанд Сакско-Бург-Гота, който е австро-унгарски поданник. Освен това има династични връзки с английския двор и така нататък. И срещу интересите на Русия на 25 юни 1887 година, т.е. вижда се, че малко преди закриването на Трето Великонародно събрание, принц Фердинанд е избран за български княз, като с това българската криза не приключва. Т.е. отношенията с Русия са много изострени. Около Варненското пристанище по това време демонстрират военна сила два руски бойни кораба. Има истинска възможност за десант. Тоест, дали е истинска или не, това е спорно, но Русия заплашва България с десант в Варненското пристанище и окупация на държавата. И в края на краищата избора на Фердинанд малко или много частично стабилизира поне вътрешно политическото положение на България. Във външно-политически план кризата, както споменах, остава и тя продължава още известно време до официалното признаване на Фердинанд и от Русия, а след нея той била признати от останалите велики сили и Османската империя.
0: Останете с Радио Шумен и предаването Истории за историята. Следва втора част на разговора ни с доцент Стефан Минков.

0: Кога и при какви обстоятелства са се свиквали велики народни събрания в България? Продължаваме темата с доцент Стефан Минков.
1: За четвърти път вече минаваме напред във времето. Великото народно събрание се свиква в периода между 3 и 17 май 1893 година. Вече Фердинанд е княз и чрез това Велико народно събрание той желая да промени общо 13 члена в Търновската конституция. За какво става въпрос, какви са тези членове и как се развиват събитията от тук нататък?
2: Четвъртото Велико народно събрание може да бъде определено като работно Велико народно събрание в такъв смисъл, че

0: целта му е да оптимизира Търновската конституция. Това се случва в навечерието на подобряването на отношенията с Русия, т.е. в периода, в който княз Фердинанд си е утвърдил на българския престол, предстои му и международното утвърждаване. Заради това в Търновската конституция най-важната промяна в краткосрочен план е тази, касаеща вероизповеданието на монарха и на престолонаследника, т.е. монарха може да запази своята католическа вяра, такъв е бил Фердинанд, но престолонаследника трябва да бъде кръстен в православната вяра, което удовлетворява едно от руските изисквания за възстановяване на политическите отношения между двете държави. Има и няколко чисто прагматични промени, като намаляването на броя на депутатите, увеличаването мандата на обикновеното народно събрание от 3 на 5 години, което се счита, че би трябвало да създаде някаква стабилност в България, в смисъл по-голяма вътрешно-политическа стабилност. И естествено Фердинанд по това време използва свикването на Велико народно събрание, за да промени някои членовите, касаещи неговата финансова самостоятелност, т.е. придобиването на някакви по-големи финансови дивиденти, финансови възможности в рамките на държавата. Тези промени, естествено, в мащабен общо държавен план няма чак толкова голямо влияние. Важното е в случая, че променени тези членове, които дават възможност в следващата година, след оставката на Степан Стамболов, да бъде стартиран, да го кажем така, процеса на подобряване на отношенията с Русия. За петото Велико народно събрание, то е проведено през 1911 година. Вашите слушатели вероятно знаят, че няколко години по-рано България провъзгласява своята независимост на 22 септември 1908 година. Целта реално на петото ВНС на Велико народно събрание е конституционно да утвърди промените в статута на държавата и на монарха съответно, които са резултат от тази независимост. Тоест, вече България става царство в България, а монарха съответно цар, променят се и начините на титулуване. Българския владетел вече задължително трябва да бъде от източното православие, също е фиксиран в конституцията.
1: И Фердинанд вече се титулува като Негово Величество цар на българите.
0: Да, от тук насетне Негово Величество, при това е било Невисочество. От последния Величество това са стандартните обращения и използвания за монарх от такъв ранг. Защото цар в нашата традиция, владителска традиция е равностойно на император. Макар че произхода на думата е дискусионен, както се казва. Няма значение. Това в случая има една друга важна промяна, която на пръв поглед се скрива сред тези споменати от мен по-големи промени, но оказва голямо влияние в последнешната съдба на България. Имам предвид това, че пред промените в Търновската конституция монархът може да сключва договори с други държави, без да е необходимо уведомяването на Народното събрание, което ще позволи по-сетне под политическото влияние на цар Фердинанд да бъде оформен Балканския съюз и да бъдат сключени двустранните договори с Сърбия, Гърция и устното споразумение с Черна гора, без те да минат в Народното събрание, което пък създава много големи и вътрешни проблеми, но и има голямо влияние в българската политика, защото знаем резултатите от Балканската война какви са и част от тези резултати са предопределени от факта, че договорите, които са подписани със съюзниците, са тайни и не са обсъждани от трибуната на Народното събрание. Вече 6-то и 7-то Велики народни събрания са в по-ново време.
1: 6-то е на 7 ноември 1946 година.
0: Да, от 6-то Велико народно събрание открито тогава, то е най-дългосрочното като заседание и фактически целта му е да окажа така, да утвърди

0: промяната случва се в България след 1944 година.
1: Може би ще бъде хубаво да кажем за нашите слушатели, да, както споменахте, което продължава най-дълго във времето, продължава чак до 21 октомври 1949 година. Това са 3 години.
0: Това е един период, в който постепенно със съдействието на съветската армия и на съветската политическа класа, да го кажем така, Българската работническа партия комунисти и Отечествения фронт постепенно успяват да маргинализират демократичното развитие на България. Т.е. да изземат властта, да маргинализират опозицията, а в последствие и да я унищожат. Все пак това е един дълъг процес. Нали, на 9 септември 1944 година, въпреки случая си преврат, промяната не е радикална в някои аспекти, защото в контекста на международната политика Съветския съюз и новото правителство в България симулират плуралистичен режим. На първо време запазват многопартийната система и поне на думи декларират, че българският народ сам трябва да определи своето бъдещо управление, както форма на управление, така

0: която да установи републиканска форма на управление, т.е. да се помахне монархията и естествено важния, т.е. не точно важния, а по-скоро базисния първи член на Конституцията, според която Българската комунистическа партия е водещата политическа сила в страната. Та, реално това се случва за тези 3 години. БКП тогава под името Работническа партия овладява всички структури на властта и си гарантира доминиращо положение в страната и да постигане на целите си. Като Великото народно събрание, между другото, е само инструмент. Когато се проведат изборите за него, Работническата партия, въпреки че има, не трябва да се допуска, това е значителен авторитет в страната, все пак печели 53% от само 53%, ако ги сравним с по-сетничните резултати, от народния вод. Но това ни пречи вече от тук на сетне да диктува политиката в България за следващите десетилетия. И стигаме до седмото Велико народно събрание. Сега то е по-съвременно. Повечето от вашите слушатели, или голяма част от тях, може би, са били свидетели на неговите заседания. Това е събранието след промяната от 1989 година. Седмото Велико народно събрание заседава между юли и октомври 1991 година и целта му е изработването и приемането на нова конституция, като естествено целта му е била представителност. Представителност на всички политически сили и демонстриране на отказ от тази политика на комунистическата партия, за която преди малко говорих, т.е. демонстриране на плуралистично демократично управление. И естествено в края на периода 1991 година новата конституция, която действа и днес.
1: С малки промени обаче трябва да отбележим.
0: Да, сега в края на кащата една конституция не е, както каза, не е застинала управленска структура. Документ, който трябва да остане такъв, какъвто е прият. Той все пак се оптимизира и това е нормално предвид факта, че нали, самото действие на конституцията предлага възможност да разберем недостатъците, които има тя. И тези недостатъци, естествено, трябва да бъдат изчистване.
1: Доцент Минков, в края на нашия разговор искам да ви попитам така. Личното ви мнение, разбира се, смятате ли, че по време на всички тези народни събрания, за които досега говорихме, народните представители в тях реално са отразявали избора на народа?
0: Сега въпросът е опира и до теория на политиката, доколко едно избора на едно народно събрание или на една институция може да се определи като представителен. Нали? Така е вкарано в политическата риторика и практика, че народните събрания, било то велики или обикновени, са представителни институции. Но ако разгледаме историята, ще видим, че и второто Велико народно събрание, и някои следващи народни събрания, даже и за седмото се говори, за последното, което е след 1989, през 1991 година, се говори, че има влияние върху изборните резултати, купуване на избори или друг тип влияние, което се използва за избирането на депутатите. Така че това е традиционна практика в българската политика. Тя не е нова. Не е и след 44-та. Тя е още от освобождението тази практика на манипулацията на изборите, както знаете, Байган как провежда избори, според знаменитото произведение, на гасени на свещи, на използване на силови структури и така нататък, което в края на краищата води до деформиране на идеята за народно представителство. Още повече, че колкото по-слабо образована е голяма част от избирателите, толкова по-лесно става това деформиране, не е задължено да бъде насилствено или не. Знаем, че купуването на гласове е доброволен акт от двете страни. От тези, които продават гласовете си, от тези, които ги купуват. Но това изменя характера на демокрацията. Идеята въобще за демокрация, за представител.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Истории за историята. Откъдето започва България.
3: Така завършва днешното издание на предаването «Истории за историята», а вие останете с Радио Шумен, следват новините в 18.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики първо спаси, а после глоби българка с падал борт заради нарушаване на правилата за използването му. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели 2 бронзови медала. Следват подробностите по тези и други новини. Реакция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив, са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж. Участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му, и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията не е

0: нацистка, де принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани под черта.
0: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на Младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на 3-то районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, о когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
2: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът ни Мария Филева.
4: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
2: А от опозицията излязаха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
5: Според

0: Продължаваме промяната. За 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, а 13 други са ранени. Украина предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите от редактора Георги Петровски.
2: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Четирима души са били ранени, след като руски дрон е нанесъл удар срещу пощенска станция в търговски център в предградие на Одеса. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, където е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Украинските въоръжени сили са поразили съоръжение за производство на твърдо ракетно гориво за реактивни системи за залпов огън и други видове оръжия в руската Ростовска област. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият подобен инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: За първи път през последните 6 месеца Украина използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
3: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон NIAM на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Ярославъл и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът NIAM е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили, Русия може да засили хибридната война срещу Обединеното кралство, съобщиха неназовани британски източници пред Sunday Times. Москва вече е насочила кибератаки и шпионаж срещу Обединеното кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дронът, свален над Румъния от испански изтребител тази сутрин, вероятно е бил руски, заяви говорител на НАТО. Той уточни, детайлите около инцидента все още се разследват и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Подозрителен обект

бил изхвърлен вчера на брега на турския черноморски окръг Сакария, като властите са го идентифицирали като руски безпилотен летателен апарат тип Гербера, без заряд от експлозиви, съобщиха днес турските медии. Гербера е безпилотен летателен апарат руско производство, той е лек и ефтин и се използва предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от

0: километра. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Сеута от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Сеута. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Телата на двама души с все още неустановена самоличност бяха открити в близост до мястото, откъдето се предполага, че избухнал пожар днес по обяд на гръцки остров Саламина. В гасенето участват над 90 пожарникари, горски служители и доброволци. Подробностите за пожарите в Гърция очаквайте в следващата ни емисия. Продължава овладяването на най-големия в историята на Белгия горски пожар, който бушува от два дни в труднодостъпен природен резерват. Над 250 пожарникари и спасители се бореха да овладеят пожара в парка Хайфенс, близо до германската граница, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. Властите описаха условията днес като все още трудни. В испанския регион Арагон подкрепления от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник, чието разрастване заплашва манастир на 1000 години. Силни ветрове и високи температури в района доведоха до разпространението на пламъците върху площ от близо 17 000 хектара, което наложи евакуацията на над 1000 души от района. Днес помощта не можа да дойде достатъчно бързо за хиляди евакуирани на индонезийски остров Флорес, след като земетресението вчера там отне живота на 53 души, рани десетки и нанесе щети на стотици къщи и изгради. Около 5000 души напуснаха домовете си, след като в ранните часове на събота островът беше разтърсен от труса с магнитуд 7,7 по Рихтер, последван от близо 1000 вторични труса с различна интензивност. Хората в някои райони на Индонезия останаха без ток и телекомуникации. Българка с падълборд беше спасена в Гърция. Тя изпаднала в опасна ситуация край Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Впоследствие обаче жената е глобена от бреговата охрана на Гърция за нарушаване на правилата за безопасност, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, е изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхти, рибарски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинският преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, след това и налагат глоба, че е влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция Катя Паева.
0: И обратно у нас АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на

0: работата на съоръженията. А заради ниското ниво на Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люля Капри Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой – 123 см, под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Засеналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб, а военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюлем, намерени при 376-я речен километър в област Силистра. Пусната е водата за Рила и Кочериново и засегнатите села след тежка авария на довеждащия за двете общини водопровод. Самата авария е отстранена в ранния следобед, когато е възстановено в двете ленти движението по пътя Рила-Рилски манастир, което от сутринта беше само в едната лента и имаше опасност от образуване на тапи от и към Светата обител. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Аварията е в участък под довеждащия водопровод, който е полаган преди повече от 50 години под самия банкет на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир.

0: мие банкета на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир за Голяма Богородица не беше възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Работата им започна след 6 часа тази сутрин. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
1: Това е едно кърпене, което върви с години на това. Той си е за подмяна. От 12 часа беше
0: това. Освободи
1: се
0: движението.
1: За да не се пречи повече на...
0: Го зарили са го обозначили, че оттам не...
1: Да, обозначава. Да. Ето има камилата на Юста Моя там, в този участък точно за това обозначаваме с знаки. За да не се права так максимално бързо се на това, което можеше да се направи с...
0: Кметът на Кочериново Светослав Горов каза за БНД преди 17 часа.
2: Но са пуснали цялата вода и в момента пълни системата вече до час-два и трябва всичко да е наред.
0: Около 180 литра в секунда са необходими за нормалното водоподаване за трите общини Рила, Кочериново и Бобошево. Водата се подава от язовир Калин и язовир Карадьол. Ползват се два довеждащи водопровода, но при авария дебитът пада и създава проблеми за двете общини и за населените места по Рилското корито, обясниха от местните управи. От Кюстендил, Кирил Фанин.
3: Първи резултати дават спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с Регионалното министерство, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци. Пет населени места в Крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия към съществуващите два тип раней, които водоснабдяват Свищов и още две села. Успешно е приключен единият от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна. Като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините, Здравка Маслянкова.
3: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение – Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности за представяне и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
5: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и разбира се за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
3: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. А Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
6: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
7: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027 и затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтенно Гюджу направи и мисля, че най-логичното беше това.
6: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
3: Спортните новини ще научим от Георги Димитров.
8: Добър вечер. Стиляна

Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала от Франкфурт – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обрач и бухалки и в съчетанието с пет топки. Отборът на България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Шумлийска баня, Сърбия, след 0 на 6 и 6 на 7, срещу представителката на домакините Мия Ристич. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Цинсинати, след като отстъпи пред аржентинеца Тиаго Аугустин Тирантес 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на

0: Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Съперникът на Левски за място в основната фаза на шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Прайнс. Левият бек премина под наем в Рейнджърс срещу 500 000 евро. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят тази вечер. От 19 часа в София ЦСКА приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево беше времето днес. Максималните температури бяха между 29 и 34 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо и за кратко ще се понижат. От запад на изток ще се развива купаста и купастодъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има и превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купаста облачност, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания има в петък и събота. Вятърът ще е слаб, най-често от изток и югоизток, в нощните часове временно ще стихва. Температурите ще се повишат и през почивните дни максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души пострадаха този следобед при тежка катастрофа на околовръстния път на София, близо до разклона за Бистрица. По първоначална информация, челно са се ударили два автомобила. Още за обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център по безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма, на област Перник, движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната лента, като същото ще се осъществява свободната. На автомагистрала Хемус, правя на област Шумен, движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Правилно област Варна, движението в участъка от пътен възел Невша, град Варна, от километър 376 до километър 426 и посока Варна, се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по обработка с химически препарати, ограничаващи нежелания растеж на растителни видове. Пътна полиция призовава водачи, движете се с съобразена скорост.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики. Първо спаси, а после губи българка с падал борт заради нарушаване на правилата за използването му и безопасността. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамбълът ни спечели два бронзови медала. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Георги Марков и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Часът е 19. Новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Военнослужащи обезвредиха 4 снаряда тип гюле, открити в река Дунав. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Гюлетата са открити при 376-я речен километър в област Силистра. Те са откарани и унищожени в учебния център Див Дядово. Припомням, че преди дни военнослужащи обезвредиха силно корозирал снаряд и 2 гюлета, открити на градския плаж Баба Вида във Видин. През последното денонощие е отчетен застой в нивото на река Дунав при Русе, Видин и Ново село. При Силистра и Свищов понижението е с 1 см. С толкова е покачването при Оряхово. Заседналият плавателен съд в района на Батина изтеглен вчера с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия български участък на реката. Въпреки рекордно ниското ниво на Дунав, над 100 гребци от цял свят в момента плават в българския участък. Те са част от международната туристическа регата, която се провежда редовно от 1954 година. Участниците, сред които има и много българи, изминават повече от 2000 км от Германия до Черно море. За каяците маловодието не е проблем, тъй като газят около 15 см. Това обяснява председателят на туристическо дружество Пристав Русе Сашо Попов. Участниците в регатата се очаква да акостират в Русе на 18 август. Министър Иван Шишков ще посети Шумен на 18 август, където ще обсъди проблемите с водоснабдяването, ВИК, инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата ще започне в 9 часа във вторник в сградата на областната администрация. Ще участват областните управители на Шумен и Търговище, кметове от двете области, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на ВИК дружествата и областното пътно управление. По време на разговорите ще бъдат обсъдени конкретни въпроси, свързани с водоснабдяването и необходимите ремонти на ВИК инфраструктурата, както и състоянието и поддръжката на републиканските пътища в областите Шумен и Търговище. С празничен водосвет на 17 август в хирургичния блок на Шуменската болница ще бъде открита ремонтираната нова база на детското отделение. Напълно са обновени над 65 помещения, 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла с санитарен възел и баня, кабинети, млечни кухни, двете манипулационни в източното и западното крило на отделението. На партерния етаж в старата сграда, където до сега се помещаваше детско отделение, ще остане хемодиализата. За другите два етажа все още няма окончателно решение. Поредна благотворителна акция за събиране на пластмасови капачки организира община Върбица в подкрепа на деца в България. Кампанията започва на 17 август, а капачки ще се приемат всеки работен ден. В населените места на общината те могат да бъдат предавани в съответните кметства, а във Върбица при еколога на общината Фатме Кимова. Събраните количества ще бъдат предадени във Варна през септември в рамките на благотворителната кампания. Точната дата ще бъде обявена допълнително. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще бъде ясно и слънчево. През нощта във вътрешността ще е почти тихо, а по крайбрежието вятър ще е слаб от север-северо-исток. Утре постепенно навсякъде ще се ориентира от юго-исток слаб до умерен. Минимални температури от 13 до 18 градуса, максимални между 28 и 33. По Черноморието ще останат по-ниски 25-28 градуса. За района на Шумен се очаква минималната температура да е 13, а максималната 31 градуса. Вълнение на морето 2-3 бала, температура на морската вода между 24 и 26 градуса.
0: Това бяха

0: новините на Радио Шумен в 19.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Поели си.
1: Здрасти. Ако вътре се събудя в криза, моля те спаси. Ако чувстваш, че изгубваш смисъл, тук съм. Довери ми се сега, света е някак нов, откакто си.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Източници от Хамас съобщиха, че очакват да се срещнат в Египет с американския пратеник Джаред Кушнер. В момента, в който администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да прокара мирния план за Газа, отхвърлен от Израел. Две седмици след като Хамас публично се присъедини към последния етап от споразумението, Кушнер, който е зет на Тръмп и специален пратеник, отлетя за Египет в навечерието.

0: Ето на очакваните преговори в понеделник в Йерусалим. Посредниците информираха Хамас, че американският пратеник Джаред Кушнер ще проведе среща с ръководството на Хамас в присъствието на египетски и катарски представители, преди Кушнер да отпътува за Израел, за да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви източник от Хамас пред Франс Прес. Кушнер вече се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховния представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир по-рано заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с Нетаняху и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно демилитаризирана Хамас. На 30 юли Хамас заяви, че ще предаде оръжията си на нов палестински управляващ орган като част от последния етап на примирието в Газа, обявено от Тръмп, който определи споразумението като важен крайъгълен камък. Но Нетаняху, дългогодишен привърженик на твърдата линия, който през октомври се изправя пред трудна битка за преизбиране, заяви, че Израел отхвърля споразумението и изрази скептицизъм, че Хамас действително ще се откаже от оръжията си. Турция планира да намали още вноса си на петрол през руски пристанища след украинските атаки с дронове по руските черноморски терминали, съобщават местните медии. Данни от борсовата търговия показват, че през юли турската страна е получила около 900 тона петрол при 1 милион и 200 хиляди тона през юни, като според експерти. Това се дължи на спада на вноса през черноморските пристанища на Русия от 600 000 на 300 000 тона. Търговци коментират, че за да компенсира смущенията в доставките, Турция се ориентира към други доставчици, сред които Бразилия и Гаяна. Българи отдават незаконно имотите си в Северна Гърция под наем, това твърди гръцкият вестник Катимрини. Според изданието, хотелиери от северната част на страната настояват и за масирани проверки на чужденците, притежаващи имот в Северна Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: За поредна година гърците и местната власт протестира срещу българи собственици на имоти, които ги отдават на туристи без да плащат данък. За разлика от тях, гърците плащат високи данъци и са подложени на проверки от Министерството по туризъм. Цените при гърците са много по-високи. В цялата Яка, от Александрополис до Солун и в района на Катерини, се предлага за временно наемани къщи и вили собственост на турци и граждани на други балкански страни. Предлагането и резервирането става в сайтове в чужбина, което гръцката данъчна служба не може да контролира. Наемателите се представят за приятели или роднини на собственика и не подлежат на санкции. Заместник кмета на Александрополис Петрос Кириакидис съобщава, че половината от апартаментите, наемани от туристите, са в сивия сектор. Турците пък инвестират в скъпи хотели и ресторанти в центъра на града. Техните собственици са от турски произход, но с българско гражданство, което им дава права на европейски граждани. От Съюза на хотелиерите на Халкидики посочват, че балкански собственици предлагат нелегално повече от 30 000 стаи. Туристите ги предпочитат, защото цените са много по-ниски, отколкото на гърците. Властите настояват за промени в закона и масирани проверки върху имотите на чужденците. От Гърция, Катя Пеева.
0: У нас Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки на цените на нощувките и услугите в Бургас преди Евровизия. Заради появилите се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това каза в интервю за Нова телевизия председателят на комисията Александър Колячев. По думите му, подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата легова база в региона. Колячев изрази очакване до май до година бизнесът да успее да коригира цените на нощувките, за да се избегне спекула, и увери, че регулаторът ще има по-сериозно присъствие в Бургас и района в периода на провеждането на Евровизия до година. А какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Вести 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. В града 18 души принадлежат към международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е 18-годишният младеж. Участвал в нападението на непалски гражданин. Преди дни той беше пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция, но сега отново е арестуван. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Някои от тези лица са криминално проявени. Назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа.
2: На сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани при три акции на столичната дирекция на вътрешните работи срещу наркоразпространението. Намерени и взети са близо 2,3 кг наркотични вещества, 36 таблетки екстази, доза фентанил, оборудване за наркоранжерия, оръжие и боеприпаси. Трите операции срещу разпространението на наркотични вещества са осъществени от столичните полицаи на 14 август. Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщих от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи, на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, допълват още от Министерството на енергетиката. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари. Вече са евакуирани близо 600 души от крайбрежието на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня там, а 10 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Горският пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огънят се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота. До остров Скирос също не могат да овладеят пожарите.

0: Дара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост, прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 7 души са загинали в Русия след това, което властите там определиха като най-мащабната атака, предприета от Украина през тази година. Бяха използвани около 822 дрона, 600 от които бяха насочени към Москва, според регионалния губернатор, който заяви, че руската столица е претърпяла една от най-мащабните атаки с дронове в съвременната история. Беше ударен и склад, принадлежащ на руския онлайн търговец Wild Berries. Руските атаки срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души или повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на Газа, посочиха източници на Франс Прес. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, върховният представител за Газа в Съвета за мир на Тръмп, създаден за прилагането на споразумението, съобщиха от Кайро. Представител на Съвета за мир заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим утре, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно демилитаризирана Хамас. Президентът Иляна Йотова поздрави българския национален отбор по художествена гимнастика за постигнатите от тях успехи на световното първенство в Германия. Спечелената шампионска титла от Стиляна Николова и спечелените два бронзови медала. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх, заявява държавният глава и изразява признателност за работата на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят за тези успехи, отбелязва Иляна Йотова. Още подробности в спортната емисия, която следва. Представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обръч. Николова има още два медала от Франкфурт. Сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обръч и бухалки и в съчетанието с топки. Отборът на България завърши първенството с 6 медала, един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след поражение с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Отборът на ЦСКА разгроми с 5 на 0 състава на Ботев Враца в среща от петия кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофни кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник на стадион Васил Левски. Среща от четвъртия кръг на втора футболна лига Спортис Слоген Несебър 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярео 2 на 2.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Габрово, Севлиево, Добрич, Генерал, Тошево и Смолен до 27-28 градуса в Видин, Монтана, Благоевград и Сандански. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта ще остане около средната стойност. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен от вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28,

0: столицата София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа временно ще се променя движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино, където заради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщават от Пътната агенция. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение заради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията посочват, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. Испански войник загина днес, докато е помагал в гасенето на голям горски пожар в Арагон, съобщи лидерът на този североизточен регион, като местните медии посочват, че камионът му се е преобърнал. Междувременно се съобщава, че горският пожар в Андалусия е овладян след 10 дни борба с пламъците и засегнати 38 000 хектара. Всички евакуирани ще се завърнат по домовете си, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено обяви, че вече няма активни огнища по протежение на 210-километровия периметър на пожара. В резултат на това властите планират завръщането по домовете на 417 души от 11 общини, които досега бяха евакуирани. Пожарът е засегнал над 38 000 хектара, макар че ще бъдат необходими сателитни измервания за определяне на точния размер на изгорялата площ. Междувременно, подобрени метеорологични условия позволиха на пожарникарите в арагонската провинция Уеска да стабилизират ситуацията, в резултат на което периметърът на пожара почти не се е разширил. Операцията по овладяване включва екип от 1000 души, сред които 100 френски пожарникари и над 40 летателни апарата. Повече от 1000 души от 19 общини остават евакуирани, а властите изпратиха съобщение чрез системата S-Alert до останалите жители с призив да не излизат от населените места. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Румъния от днес е в сила намаление от 20 на 100 на акциза на обикновеното дизелово гориво. Мярката ще е в сила до края на август и се въвежда заради повишените котировки на международните пазари и поскъпването му на бензиностанциите в страната. Това е първата намеса на румънските власти след приемането на закон, който позволява държавата да прави подобни корекции на всеки две седмици и след оценка и при необходимост да се въвежда намаление на акциза с между 5 и 25 на 100. Зависимост от ситуацията на пазарите, отбелязват румънските медии. Индия определи максимална цел за дневно производство на газ за битови нужди от близо 64 000 тона за държавните и частните рафинери, за да гарантира вътрешните доставки и да създаде резерви, след като водената от Съединените щати и Израел война срещу Иран наруши доставките на жизнено важното гориво. Федералното правителство ще актуализира целите през януари и юли всяка година, за да отчете новите производствени мощности и допълнителния добив от рафинериите. Преди войната срещу Иран да наруши доставките през март, заради блокадата на Ормузкия проток, Индия внасяше около 90 на 100 от природния си газ от Близкия изток. Италианската крафт бира навършва 30 години. Годишнината се отбелязва във всички съвременни микропивоварни на тази нетипична напитка за страната, създава цяло едно движение от 1996 година до сега, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Условията не са били благоприятни, защото Италия била и все още страна с силна винена култура. Анса припомня, че бирата се възприемала като проста индустриална напитка с малка връзка с местната кухня и региони. Но първите крафт пивовари, появили се на различни места и страната, променят мнението благодарение именно липсата на традиции и на творческата свобода. Те успяват да интерпретират бирата с местни състояния,

0: доставки чрез националната гастрономическа култура и пивото им получава признание не като имитация на чуждестранни модели, а като оригинално произведено в Италия. Решаваща за сектора е 2016 година, когато италианското законодателство за първи път призна официално определението за крафт бира, произведена от малки независими пивоварни, не подлежаща на процеси на пастеризация или микрофилтрация по време на производствената фаза. Според статистиката, крафт пивоварните са вече около 1000 с производство през 2024 година на около 480 000 хектолитра с пазарен дял около 2,5%. От Италия, Елена Шиханова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и три часа, новините представяме Рим Тенев. Състоянието на здравната система в Селта предизвика политически сблъсък в Испания. Опозицията твърди, че спешните служби са в колапс и поиска оставката на ресорния министър Моника Гарсия. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Според Народната партия в Селта е на лице здравна криза. Опозицията твърди, че службите за спешна помощ в автономния град обслужват по 500 души на ден. Пет пъти повече от обичайния брой на пациентите. Здравният министър Моника Гарсия посети Селта и беше посрещната от протест на лекарите в единствената болница на автономния град, която е управлявана от правителството в Мадрид. Въпреки недоволството, Гарсия отхвърли твърденията за колапс на местната здравна система. Тя посочи, че в лечебното заведение средно на ден се лекуват около 300 души, а местното население продължава да получава здравни грижи. В същото време Обединеният полицейски синдикат поиска спешна среща с ръководителя на Селта Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят въпроси, свързани с обществената сигурност. От

0: Организацията изразиха загриженост относно условията на труд на служителите, базирани в селата, както и на тези командировани от континенталната част на страната за овладяване на ситуацията. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Дългосрочен приоритет в енергийния сектор на Румъния е увеличаването на капацитета за съхранение, както чрез инвестиции в фотоволтаично и вятърно производство, така и чрез хидроелектроцентрали. Това заяви временният премиер на страната Илия Боложан. Той отбеляза, че до 2027 година се очакват първите резултати от разработваните схеми и планирани инвестиции за увеличаването на капацитета за съхранение на енергия в няколко хидроелектроцентрали на страната. У нас София ще бъде домакин на конференция на Научния комитет за антарктически изследвания. Най-големият световен научен форум за полярни науки ще се състои в България през 2028 година, когато се навършват и 40 години организирано българско антарктическо присъствие, уточнява БТА. Според професор Христо Пимпирев, директор на Националния център за полярни изследвания при Софийския университет Свети Климент Охридски, председател на Български антарктически институт, страната ни е утвърден регионален хъб на полярна наука в Югоизточна Европа и от години посреща на българската база учени от Гърция, Черна гора, Турция, Румъния, а от тази година и от Босна и Херцеговина. Училището за лишени от свобода доктор Петър Берон в затвора в Бобов дол ще бъде преместено в новия затворнически комплекс в Дупнишкото село Самураново. Това стана ясно след среща за началото на учебната година с представители на областната администрация, регионалното управление на образованието и ръководството на затвора. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Обсъдена е координацията между местните власти в процеса на поетапното преместване на затвора от Бобов дол в новия затворнически комплекс в село Самураново, готовността на базата, обезпечаване на учебната среда, сигурността и техническото оборудване в класните стаи и институционалното партньорство. Целта е осигуряването на равен достъп до качествено образование за обучаващите се и успешната им ресоциализация. Образованието в местата за лишаване от свобода е водещ инструмент за намаляване на рецидивизма, коментира след срещата областният управител Дергинов. Едва ли преместването ще стане до 15 септември, казаха образователни експерти. В новият затвор в Самураново започна настаняването на 400 осъдени мъже. Той е изграден за около 42 милиона лева с финансиране по норвежкия механизъм. Освен всичко необходимо е изграден и обучителен център, който може да става обучението и на записалите се да учат от 1 до 12 клас и полагащи матура лишени от свобода. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Българският туристически съюз започна възстановяването на неработеща от 90-те години хижа Планински извори, част от международния маршрут Е3, в който страната ни попада и легендарния път към Еминем. Вече извършено разчистване на помещенията, проверени и резервуар за вода в района. Изградена е интернет връзка и система за видеонаблюдение, съобщават още от Българският туристически съюз. Какво ще е времето? Прогнозата на Иван Василев.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научават от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: до мен. Така гореща си, бейбе.
1: Остани.
0: Така гореща си, бейбе.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също баща му и брат му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. От опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитат да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират по успешност туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Ето и подробностите. Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани баща му и брат му. Обобщение от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
2: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
1: Задържането е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
2: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
1: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14-годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като

0: през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава Мария Филева.
2: 100 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената кошница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания – замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: От опозицията излязоха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна кадрова политика са сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната. Подробностите слушаме от Светослава Кузманова.
3: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начало на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприяти са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, съобщих от Министерство на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Групата разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целият хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията, допълниха още от Министерството. Чужбина. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон, съобщи кореспондентът в Испания Димитър Драганов. Причините за произшествието се разследват. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара. Екипите на терен са успяли да овладеят значителна част от периметъра. Гръцките пожарникари се опитват да овладеят мащебни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния в резултат на пожара, предава кореспондента Дикатя Пеева.
4: Горския пожар достигна до къщи и вили, които горят. Евакуация може да се извърши само по море, съобщават от гражданска защита. Огъня се разпространява много бързо от вятъра. Над 200 са пожарникарите на терен и 14 самолета и хеликоптера гасят по въздух. Облаци дим покриха цялата плажна ивица. Медицински екипи оказват помощ. Четирима туристи са с изгаряния, но без опасност за живота.

0: хората. Достровски Рус също не могат да овладеят пожара. Съсредоточени са мощни сили от огнеборци, доброволци и военни части. 12 самолета и хеликоптера са във въздуха, но вятъра продължава да се засилва. Гасят горски пожари на Коринт поради слаба видимост. Прекъснаха трафика на автомобили. На Халкидики продължиха забраната за влизане в гори и паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 8 души, 7 души са загинали в Русия след украински удар, който руските власти определиха като най-мащабния обстрел, предприят от Украина през тази година. Използвани са били около 822 дрона. 600 от тях са били насочени към Москва, сочи информация на регионалния губернатор. Беше ударен и склад собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. В същото време руските удари срещу Украина също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили повече от 39. През последните седмици Русия засили ракетните си удари по цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за газа, отхвърлен тази седмица от Израел. По време на срещата Хамас е потвърдил ангажимента си към споразумението, докато Кушнер е настоял за пълно разоръжаване и прекратяване на всякаква бъдеща роля на Хамас в управлението на газа, съобщи Франс Прес, като се позова на източници, запознати с темата. Кушнер по-рано се срещна с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с Николай Младенов, качеството му на върховен представител за газа в съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Съветът беше създаден за да осигури прилагането на споразумението. Представител на съвета заяви, че Кушнер и Младенов се надяват на конструктивни разговори с израелския премиер Нетаняху в Йерусалим днес, както и че Съединените щати и Израел са съгласни относно крайния резултат, а именно разоръжаване на групировката Хамас. Спорт с Георги Димитров.
2: Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обръч. Николова има още два медала – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала – с обръч и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Алан Забиев ще участва в репешажите на категория до 130 кг класически стил на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. Другите двама български представители, вчера Христо Валентинов в категория 77 кг и Валентин Валентинов в категория 87 кг, загубиха в първия кръг на първенството и отпаднаха. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. В категория до 65 кг Давидов победи с дисквалификация Алексиас Ципедес от Гърция. В категория 75 кг Джан Фикрет отстрани с 4 на 1 съдийски гласа турчина и егит Сивин Луш. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига ЦСКА Ботев Враца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Глен Ниберг от Швеция ще е съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Своги Несебър 0 на 1, Доборджа Янтра 0 на 1, Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2, Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол Дженуа Асколи 4 на 1 и Фризононе Юве Стабия също 4 на 1.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13-15 градуса в Смолян, Севлиево и Добрич до 25 градуса в Сандански. В София температурата е 18 градуса.

0: Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение поради пътен инцидент, предизвикан от внезапно излязло на пътното платно диво прасе. По непотвърдена информация са повредени два автомобила. От полицията допълниха, че има обходен път през квартал Меден Рудник и селата Димчево и Маринка. От 9 до 18 часа днес временно ще бъде променено движението при 8-я километър на магистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Поради подмяна на камери автомобилите ще се пренасочват в активната лента, съобщиха от пътната агенция. В края на бюлетината отново и по-важното в него. Пловди бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях 18-годишния младеж участвах в наведението над непалски граждани и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани също брат му и баща му. Навършиха се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта, но от опозицията излязоха с остри критики към правителството. Един човек загина, други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Същевременно в Гърция пожарникари се опитват да овладеят мащабни горски пожари, а властите евакуират поспешно туристи от плажа на близкия до Атина остров Саламина. Две са жертвите на огъня, а 8 души са с изгаряния. Лидерите на групировката Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кешнер, който в момента е в Египет и се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен тази седмица от Израел. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

personne à salir, à souiller, appeler ma princesse.